0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

نه کوي او جی بالکل فیس بک طرح ملګری رغلی دی نذیر الله رغلا د مش سره بالکل ته کنه سې کوم دی اوبشه مې د پروګرام کې بالکل ته انتظار کوي او جی بالکل ما زلی بڑا ویر چې کوم دا هم رغلا دا ویلکم ویلکم هر کله ته وی بالکل ته کنه سې کوم دی اوبشه مې د پروګرام کې بالکل تو چې کمنټس زر زر ټویټ کوي کنه چې بالکل چې کمنټ سایت پر لاړ شو کنه چې بیا داسې نوی کنه چې لا کمنټس چې کوم بیا پاتې شول کنه بالکل کمنټس

0: وخت خور روشي برونی او برو چلګاري روشي مشمون تمره چستر کا سان دی مشمون دی نه د لری ګرځي
1: اغه نه د لری ګرځي بالکل
0: ها او دغه چې کې خطر دی کنا بل څه کو ملګری پروت باندې ګاډي چلای چې تاسو په وی دوری وځو کې دا ګاډه بالکل سلو کوي
1: صحیح
0: یار وین څه خلکو سې سټیک نشي ورغای په باد منی نه جګاره جوړیږي
1: صحیح بالکل ډیره مننه صدر خان پروگرام کې سره شرکت کولو خپل پیغام خپل رائے مو سره شریک کولو یو جان مننه چاته دعا سلام
0: رکیب پټکار اصل خان تا او کوتا او صدر للا تا راز بھائی تا تاریخ بھائی تا سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان مننه د کال کولو ډیره مننه د کال کولو جی بالکل دا مو سره صدر خان دی

او د دې سره په تاسو باندې یره غبرهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کې ستاسو د ژوند خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند د خوشحالي لفظ ورک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی کچره تاسو خپل سکون غواړئ نو د مېدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره جنکو پاس دوائی ضرور استعمال کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرز سلامنا ڈیرز نیکی ہیلی نیک نیک احترامات اور نیک نیک پرزوانی بسان مانی قبول و منظور کیجی مدغا ہیلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر منا وریدن کی خوین دے مین دے ناری نا زنانا مشران او کشران لوی والا جنکی الکان دغ ساتونو دغ شیبو کی زما غگ او زما آواز وری جناب ٹیون کلے تاسو خپل کورنے چینل امن ریڈیو کریک فریکوئنسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغ وخت کی لائف او براہ راست اوری جی زین ساسو خپل کوربا ساسو ملگری ساسو پریزنٹر ما تو لکھی گی پروفیسر آر جی نیاز علی بومن جی بالکل جناب پروگرام تو لکھی گی سیاحت و خواہش تک پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سرا دا سہر دا نہنی مو بجونا والا ترلسو بجو پوری لائف او براہ راست دا ہائی کاسمیٹکس دا کمپنی پا مرست بانی اڑان دکی گی جی بدک پروگرام کی منگ ساسو دا خواہستن و حوالی سر خبر کی جیتا سمنا ہم زمنگ اوری دن کی لسنر دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مر و شمالی جنوبی وزیرستان پر ٹانک اوڑی خان کی آواز ہو رہی مکین کی زمنگ آواز ہو رہی ٹولو تا ڈیر ہر کلے ڈیر پخیرالے اس تڑی مشی وایو جی چری تاسو غواړی چې دغه پروگرام کې مونږ سره برخه وي سو اخلي جی زما سره خبر کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو کال کولی شئ جی بل نمبر دی 0336 88 85 097 باندې تاسو لائف کال کولی شئ جی دا زمونږ د دې پروگرام د لائف کال نمبر دی جی اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروگرام کې مونږ د هاي کاسمیټک د کب نه په ګڼ شمیر پروډکټو باندې خبرې کوو چې په دې کې مونږ تاسو لپاره د معدې لپاره د لایپوزایم د معدې شربت درکو د ټینشن ډیپریشن د انزایټی لپاره مونږ تاسو لپاره د جنکو پاس دوی درکو جی دردون د پاره منګه تاسو لا د پینزایم ګولې درکو جی او د دې سره سره چې کم دې د مخ د پاره منګه تاسو لا د های ګولډ بیوټي کریم درکو د وختو د پاره منګه تاسو لا د های کاسمیټک د کبنی د کیراټین د کوپری او د پودنی والا شیمپو درکو جی او د دین علاوه چې کم دې وسره منګه تاسو لا یان چې د چا په سر کې خشکی نشته دین او هغه دې د های کاسمیټک د کبنی د انډ والا شیمپو استعمالې جی د دې سره سره چې کم دې دا خبره هم ځان سره یاد ولري چې زمونږ های کاسمیټکس کبنی کې چې کم دې هغه یعنی تقریبا په دې افتنی مکه چې کم دې دننه دننه زمنګ د های کاسمیټک د کبنی های ګول الټرا وایټنس سکن پالش هم د خیر سره روان دي نو ان شاء الله ډیر زر چې کم دی هغه د های کاسمیټک د کبنی سکن پالش مونږ تاسو ته په مارکیټ باندې اویلیبل کوو جی ما تاسو ته دا خبره کړې ده چې های کاسمیټکس کبنی او داسې پروډکټ لګیا دی جوړی جی چې زمنګ چې کم سکن پالش ته لسرز به مونږ ذمہوار یو چې په لسرز کې به تاسو لاسونه مخ پی پوندی یا د دین علاوه چې کم دی مړی او سټ دا به بالکل نه تیریږي جی او بیا د لسرز نه اخوا چې کم دی هغه به تاسو دوباره بیا استعمال وي لسرز به مونږ مکمل ذمہوار یو کله لسرز کې تاسو لاسونه خپل مړی یا سټ تور شو نو تاسو زمنګ د های کاسمیټک د کبنی های ګول الټرا وایټنس سکن پالش چې کم دی هغه تاسو دکاندار لا واپس ورکولی شي جی یاد دی وی تاسو ته چې مونږ کلم یو سیس جوړو نو مونږه ریسرچ بیس سیس جوړو جی مونږه د ټول اول پدې معنی لوی ریسرچ کو چې کله یو سیس خو کوالټی ته مونږه تیار کو نو د اغې نه بعد مونږه اغې لا د مارکیټ شکل ورکو جی اوس موجوده وخت کې چې کم زمنګ د های کبنی تیل تاسو ته ملاویږي کم کریم ملاویږي نو زمنګ د کسٹمر لکی ډرام شروع شوې ده چې زمنګ په کریمو کې هم کوپن دی او په تیلو کې هم کوپن دی همدغه رنګ چې کم دی زمنګ د های کاسمیټک د کبنی چې کم د مېدی د پاره د لایپوزایم شربت جوړ کړي دي د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره کم د جنکو پاس دوی جوړ کړي ده د دردونو د پاره کم د پینزایم ګولی جوړی کړي دي نو دا الحمدلله په کلاسیک فارموله دی جی نن چې کم دی هغه تاسو ته په لایپوزایم په جنکو پاس او په پینزایم په دې درې واړو سیزونو باندې خبرې کوو جی چې د دې سکه کار کوي تاسو ته سم اصلي دی جی نو کوشش کوي جی تاسو موږ پروګرام چې کم دی هغه لګ د زړه په غوګونو باندې اوري چې تاسو پوهیږي جی ټیک شو جی ډیره مهرباني او ډیره شکریہ
او دونه کو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې مونږه تاسو د بیمارو حوالے سره خبرې کوو. دا یو میډیکل اسلامک پروګرام دی جی. ماته پروفیسر آر جینیاس علی مومند ویل کیږي جی. څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې مونږه د مېدی لپاره تاسو له د لایپوزایم د مېدی شربت درکو جی چې کم تاسو د مېدی په ګڼ شمېر علاماتو کې کار کوي جی. یعنی زمونږ

چې کم د لایپوزایم د معدې شربت دی جی نو دا د معدې کم سے کم چې کم دی هغه دیرش پنځه دیرش هغه پازیټیو علامات چې هغه د معدې د خرابتیا په وجه باندې تاسو ته راځي نو زمونږ لایپوزایم د معدې شربت په هغه ټولو علاماتو کې کار کوي. لایپوزایم چې کم د معدې شربت دی نو په دې کې په موجوده وخت کې چې کم دی هغه اتلس د جرمنی دوایان استعمال شوی دی. د اتلس جرمنی دوایانو د کمبینیشن نه د فارمولی نه مونږ یو داسې کلاسیک شربت جوړ کړی دی چې تاسو وګورئ الحمدلله په ټول کوهاټ او په بنو ډیویژن کې د معدې د پاره زمونږ د لایپوزایم د معدې شربت ډیر هم مشهور هم دی یعنی ډیر فیمس هم دی او سره چې کم دی هغه د دنیا بلا خلکو چې کم دی هغه زمونږ د لایپوزایم د معدې شربت نه فائدہ اخیستلی جی. زه بار بار تاسو ټولو اوریدونکو ته دا خبره کوم ګوري جی چې تاسو دا وایي چې یاره صرف دا په ریډیو باندې پروګرام کیږي او دا سیس کار نه کوي جی نو ما تاسو ته دا خبره کړې ده چې لایپوزایم د معدې شربت مونږه یو داسې شربت جوړ کړی دی چې کله لکلټ سپوز اوس غرمه ده تا ډوډۍ وخوړله خوراک دی وکړلو چاول دی وخوړل غوښه دی وخوړله مړۍ دی وخوړله او دا مړۍ ستا د دې مړۍ نه بالکل تیریږي نو او ستا د نورنګ سره یا د کرک سره نږدې کور دی نو زه تاته وایم چې ته د کور همدا اوس په دې سات باندې روان شه چې په دې لاره لاره باندې د دې خوراک چې دا کم خوراک تا کړی دی ستا د دې مړۍ نه نه تیریږي ستا معده ډډه کړې ده ستا معده ډېره زیاته سوځي یا په معده باندې دې خوراک تاله بوت جوړ کړی دی. لاړ شه دکان ته او یو دکاندار ته ادرے گا کاسمیٹک سٹور تا مینیاری سٹور تا بنجارا سٹور تا ادرے گا ورتوایا چی ماما جی کاکا جی لالا جی مالا د لایپوزایم شربت راکا. اگر چی کل تالا د لایپوزایم شربت در کی ام اگر دکان کی لگ دا سے اوشڑا کوا دا سر تینا کلاو کا او په دې سر کې تنا یو سر را واچوا اغه خلی ته واچوا او بیا یو بل سر را ډک وغه خلی ته واچوا. صرف یو منټ د دې دکاندار سر ودرېګا چې په یو منټ کې دننه دننه دا چې کم خوراک تا کړې دی او دا هی د وجه ستا د معده سوځي چې په یو منټ کې ستا معده یخن شولا یا دا کم خوراک ستا د دې مرۍ نه لاندې نه تیریږي او ستا په دې معده باندې بوج شوی دی او درد دی پې دا خوراک په یو منټ دوه منټه کې چې کم دی هغه عزم نشلو په دې بوتل باندې واپس سربند کا او دکاندار لې واپس ورکا او پیسې ولا بالکل م ورکوا. نو دا زمونږه د شربت کوالټي دا چې تر دکانه پورې مونږ ستاسو ګارنټي خلو چې تاسو په پیسې نه دی ورکړي او تاسو چک کوي که تاسو په دکان کې مطمئن نشولې نو تاسو دغه شربت بالکل م وړي دغه شربت تاسو دکاندار لا واپس ورکړي او کنا یو کس دا وی چې زی اخلمه او کور کې استعمالو ما نو ما تاسو ته دا خبره کړې ده چې لایپوزایم د معدې شربت ستا د معدې بوجم ختموي دردم ختموي د معدې سوځېدلم ختموي سینه دې درد کوي دابم ختموي د معدې دل خرابتیا پوجا قبض دی یا گیس دی د معدې د خرابتیا پوجا بواسیر دی یا د خولې نه دی بدبوئی راځي خوله دې پخیږي اډرکی راځي خولې ته ترخی اوبه راځي په معده کې د ایچ پایلوري جراثیم دی بکټیریا ده یا د دین علاوه ستا په معده کې زخم دی د کمی د وجې چې ستا معده سوځي یا تا ته ډاکټران وایي چې ستا د معدې د تیزابیت مسله ده. نو ما تاسو ته ویلي دي چې کم سه کم دیرش یا پنځه دیرش هغه علامات چې د معدې د لاسه تا ته راغلي دي او تا ته ډیر تکلیف دی او د دې علاماتو د پاره تاسو د پېښور یا د بنو یا د کرک یا د لکی مروت یا د نورنګ د مختلف د ډیر قابل د ډیر تکړه تکړه ډاکټرانو نه بهترین دوایانې تاسو اغستی دی جی. تاسو د تکړه تکړه ډاکټرانو نه علاجونه کړی دي د معدې تاسو ګیسټرو سپیشلیست ډاکټر لتلی جی تاسو د سټمک سپیشلیست ډاکټر لتلی جی د معدې د پاره تاسو انډوسکوپی کړی دا یا تاسو د معدې د پاره کولنسکوپی کړی دا یا چې کوم دی مطلب یا بایوپسی تاسو ایون تر دې پورې کړی دا چې ستاسو د معدې مین مسله را معلومه شي. خو د دې دومره عرصه باوجود او د تیرو دوو کالونو یا د دریو کالو یا د پنځو کالو یا د لسو کالو نه مسلسل تاسو ته د معدې مسله را روانه ده تاسو پېښور ته یو ډاکټر لاړ شئ هغه له تاسو دوه زره فیس ورکوي کرایانې مو لګوي هلته ورته شپه مو کوي او بیا چې کم دی تاسو دوایانې استعمال کوي مطلب چې د بنو نه د کرک نه او د لکی مروت نه تاسو ځئ نه چې واپس راځئ تاسو پنځلس زره روپۍ د په پېښور کې انګریزی ډاکټر لا د معدې د پاره ورکړي وي یا هم دغه شان تاسو ته د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی مسله ده تاسو سوچونه فکرونه کوي یره در باندې راځي
ذهن تا منفی خیالات راځي ذهن تا د خودکشي خیالات راځي زړه ته وسوسې راځي شکونه کوي تاسو کور کې نارینه په زنانو باندې شکونه زنانه په نارینه باندې شکونه په ګڼه کې د زړه تنګیږي بازار ته نشي تللی په ګاډي کې سفر نشي کولی ډېره زیاته چې کم دی یره در باندې راځي او ذهن تا د خودکشي خیالات راځي خوب دي نشته دی د شپې کله یو دیوال ته ګوري کله بل دیوال ته او ډېر بې انتهایی زیات په تکلیف کې نو د ټینشن ډپریشن او د انگزایټی دا مسله ستا په دې وجود کې د تیرو دریو کالو نه او پنځو کالو او اتو کالو نه یا د لسو کالو نه تاسو د دې ټینشن ډپریشن او د انگزایټی سره تر مخې چې په دماغو بوج راځي غصه درځي جړا درځي زړه مو تنګ دی جومات کې مخکې صف کې نشي ودرېدلی یا همدغه شان چې کوم دی هغه تاسو په ننه څه خبره باندې جنګونه کوئ وړې وړې خبرې ستاسو په دماغو کې تاویږي او همدغه شان چې کوم دی هغه تاسو ته د دماغو غټې غټې مسلې را روانې دي نو د ټینشن ډپریشن او د انگزایټی په وجه باندې نن ستاسو د ځوانانو د الکانو د نارینه مردانه طاقت مکمل ختم شوی دی ځکه چې ساینس دا وایي چې د ټینشن ډپریشن او د انگزایټی په مردانه طاقت باندې اویا فیصد اثرات دي نن ډیر خلک چې کوم دی هغه د مردانه طاقت علاج کوي خو ستاسو مسله نه حل کیږي د هغې مین وجه دا ده ریزن دا دی چې دلته کې ستاسو مردانه طاقت دا د ټینشن ډپریشن او د انگزایټی په وجه باندې خراب شوی دی جی نو د دې دپاره زه تاسو ته وایم چې تاسو د دې دپاره کوشش دا وکړئ چې تاسو د جینکو پاس دوی استعمال کړئ جی او د جینکو پاس چې کومه دوی ده جی نو هغه تاسو استعمال کړئ نو د جینکو پاس د دوی سره چې کوم دی هغه یعنی ستاسو دغه ټوله مسله مکمل ختمېدلی شي هم ستاسو مردانه طاقت بحالېدلی شي او هم ستاسو د دماغو دا ټولې مسلې چې کوم دی هغه ختمېدلی شي جی نو که تاسو وایئ چې یاره تاسو په پېښور کې د ډېر قابل د ډېر تکړه تکړه ډاکټرانو نه دنیا بلا علاجونه وکړل خو مسله هماغه شانتې ده نو تاسو د لیپوزایم د معدې شربت او د جینکو پاس دوی چې کوم دی هغه ضرور تاسو استعمال کړئ

گلونی خو ستا پوندې هو مخکې ډېرې زیاتې خرابې وې، نو دومره زر څنګه ټیک شولې؟ یا هورین هورې، ما هو مخکې د ډېرو کپنو کری کریم استعمال کړل، هو ما ته هیڅ ریزلټ او فایده نه کړره. او چې کله ما وروسته شاپنګ سنټر نه ځان دپاره ایشمه کری کریم راوړل، نو ما ته یې ډېر زبردست ریزلټ راکړ. راځه ګلونی هورې، چې زه هم ځان دپاره راوړم ایشمه کری کریم. تاسو هم غواړو چې مونږ پوندې صفا سترا او ښایسته شي، نو یو ځل ضروري

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

تاسو تاسو دا پروډکټس چې کوم روان کړی دي زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی چې څوک استعمالی الله دې هغوی دپاره هم د کامیابۍ ذریعه وګرځئ او الله دې د لا ذریعه وګرځئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: آیا وہی
1: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز,
0: دن ہو یا رات
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: یا رات خوشی ہو یا تنہائی, ہر وقت ایک آواز ساتھ ہو. ریڈیو امن 88.4 کرک, آپ کے ہر لمحے کا ساتھی.
3: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آوری
4: اس دا خبرون وقت شوی دے, رازی چی خبرون واورو.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, دا پختونخوا ریڈیو نیٹ ورک دے دا دی وقت خبرون سرا زیم معراج خلی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف د ایران امریکی شخړه کې کمی لپاره چمتو شوی دی او په دې لړ کې د ایران صدر او د قطر امیر سره رابطه کړې ده. وزیر اعظم د ایران صدر سره په ټلیفون رابطه کولو سره د اسلام آباد لوزنامه باندې په عمل کولو زور راوړو او په دې خبره هم زور راوړی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی لپاره دی د صبر برداشت او مصلحت نه کار واغیستی شي. وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې اضافه کړې ده. د پیټرولیم ډیویژن لخوا جاری اعلامیې تر مخه د پیټرولو په نرخ کې د لیټر په سر 14 روپۍ او 18 پیسې او دغه شان د های سپیډ ډیزلو په قیمت کې د لیټر په سر 14 روپۍ او 80 پیسې اضافه شوې ده. د نوي قیمتونو اطلاق به د یوې هفتې لپاره وي. نړیوال بینک د پاکستان لپاره د 10.5 کروڑ یو کم 45 لک ڈالر د قرضې منظوري ورکړې ده. دا پانګه به د بجلی ترسیلي نظام د خوالی لپاره استعمال کې راوستل شي. د نړیوال بینک بورډ آف ایگزیکټیو ډایریکټرز 13 ورځ په باضابطه توګه د قرض منظوري ورکړې. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د 4 واړو صوبایي اسمبلیانو د سپیکرز مشترکه اجلاس را بللو تجویز وړاندې کړی دی او ویلي دي چې د قومي اسمبلی صوبایي او سینټ غړو لپاره یو شان مراعات قانون پکار دی. گورنر زیاته کړې ده چې د سینټ چیرمین او قومي اسمبلی سپیکر دی د 4 واړو صوبو صوبایي اسمبلیانو د سپیکرز اجلاس روبلي. د پارلیمنټرین تنخواګانو مراعاتو او د حقوق حوالې سره اتفاق پکار دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی د خیبر پختونخوا اوپن وائی فائی منصوبی باقاعده پرانیسته کړې ده. د منصوبی تر مخه به په اولنۍ مرحله کې په پیښور کې سرکاري هسپتالونو او پبلک ترانسپورټ ځایونو کې مفت وائی فائی سہولت ورکول شي. وزیر اعلی محمد سہیل افریدی په ټولو سرکاري یونیورسټیانو او کالجونو کې هم د ویډیا وائی فائی شروع کولو اعلان کړی دی. د منصوبی دویمه مرحله کې به ابټ آباد, مردان, سوات, کواډ, بنو او ڈی خان په شمول ټولو ډیویژنل هیډ کوارټرو کې به هم د مفت وائی فائی غزول شي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا قریبا 80% پورې د ډیجیټل گورننس په لوري پرمختګ کړی دی. حکومت په مرحله وار توګه سرکاري خدمات پیپر لیس جوړوي. د عمران خان د ویژن مطابق د صوبی اولس ته اسانه ورکولی شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شفیع جان د اسمبلی غړو مراد ایک متعلق خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د وزیر اعلی محمد سہیل افریدی د صوبایي کابینی غړو سره اجلاس تابع کړو. اجلاس کې د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د ویډیو لینک په ذریعه ګډون وکړو. شفیع جان زیاته کړې ده چې د وزیر اعلی په خصوصي هدایاتو د صوبایي اسمبلی سپیکر د مشاورت سره د مراعاتو ایک ټول قابل اعتراضات او شکونه واپس اخیستو فیصله کړې ده او ټول قابل اعتراض شکونه د 1988 ایکټ بحالولو او د درست کول شي. شفیع جان وی چې په راتلونکي پیر ورځ به اجلاس تابع کول شي چې پکې به ټول پارلماني لیډران اعتماد کې اغېسته شي. خیبر پختونخوا کې په 19 منډیټ راغلی حکومت د صوبې د ترقۍ او سوکالۍ لپاره زړه پورې هڅې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت اقلیتی رورولې عبادت خانو لپاره د بنیادی سہولتونو ورکولو اقدامات پورته کړی دی. په دې حق لا د مذهبي چار وزیر محمد عدنان قادری په یو دستور کې ګډون هم کړی دی. دستور کې د اوقاف محکمې سیکرټری عطا الرحمن په شمول د اقلیتی مذهبي چارواکو شرکت وکړو. په دې موقع ویل شوی دی چې د صوبې 119 اقلیتی عبادت خانو ته بنیادی سہولتونه ورکړی شوی دی. د عبادت خانو ته 1,200 سیزونه حواله کړی شو چې پکې الیکټریک واټر کولرز، 25 ساؤنڈ سسٹمز، د سٹیل کرسیانې، غټي پتیلی، جنریټرز او نور ګڼ شمیر ضروري سامان شامل دي. پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي نن په 11 او 12 جولای ټوله صبح کې د تیزو هواګانو او پړکا برېښنا سره د باران الرټ جاری کړی دی. د پی ډی ایم ای لخوا چترال، سواد، دیر، شانګلا، مانسیرا او کوهستان کې د نری باران سره د لینډ سلایډنګ اندېښنه هم څرګنده کړې شوې ده. ملکند او هزاره ډیویژن کې په ځینو علاقو کې د فلش فلډ امکان دی. د الرټ کې انتظامیه ته د چمتو اوسېدو هدایت شوی دی. اولس تم په احتیاطي تدبیرونو د عمل کولو هدایت جاری کړی شوی دی. پی ڈی ایم ای متعلقہ اداروں تا د ضروری اقداماتو پورته کولو او د وړې درنې مشینرۍ موجودگی یقینی کولو ہدایت هم شوی دی. اولس په هنګامي حالاتو او معلوماتو لپاره په هیلپ لائن نمبر 1-00 باندې رابطه کولی شي. هم دې سره خبرونه سر ترسي
6: ریډیو اومن نتورک نیوز اینڈ انفارمیشن سٹیشن.

خاجی تاسو په دغه دغه شو تاسو سپانسر کوي زینار کاسمیټکس پاکستان چې په دغه شو کې مونږ خبره ترې گپ شپ لطیفې سندرې ډبې او شاعری په دا بره دوای چې دغه خوشګوار موسم دغه زبردست موسم چرته چرته کې دی او څنګه یې نن خو به نوې وده شوي ځکه چې پلنټونه به وي بند شوي او تاسې به خوب نه کټولی وی اجی جی بلور زمیو پوسٹ کا تلو کنا بلکہ ویڈیو میں کتلا پاگے کی گانا لگی دلی موٹر کے گنا گانا لگولی والا کا اور سر لم دی کیپشن لکلو چے ذکر تو ورستل ما خود د یا قربان دا ختم نشو

جی اور دن کو دا شو تاسو سمستګوي زینار کاسمیٹکس پاکستان په دا شو کې تاسو سره مونږه خبره ترې کو خدا بر توای چې چرته چرته کې تاسو مونږه غواز او رائے تاسو غواز مونږه والا او رائے چرته کې په وزیرستان کې او رائے یادی سره په بنو کې ډومیل شي یادی سره سره په تاسو غواز ډومیل بنو کې سمره وړو کې غټې لکې دي غواز تاسو او رائے پکې زمونږه سایلنٹ لیسنر وی زمونږه وایلنٹ لیسنر وی چې چرته کې هم غواز او ری تاسو یو جهان مننه کوما ور سره منګل میلا کې نورنګ لکې مروت کې غواز تاسو او رائے په کرک کې یا تاسو غواز او رائے چرته کې غواز تاسو او رائے په میټه خلو سبیر باد شکر درام اچھا جبل عظمت یو کال رغلی او ماته ول چې زمونږ د علاقې کوم نام دا هم یا دوا بګه حمیدون شلو حسن بندا شو یا د سرا مچکی میلا شو د ټوله علاقې راته د ول مارته چې بیگم شي ها تاسو به دي خوشاله یې نو بس ګرانه مخه دا نشته خبره ښه

حاجی د سر سره غواز تاسو په ډګن لري کې او یا د سر په ټیری کې باندې د اوت شا کې ور سره غواز تاسو په کوهارد لچای کې او ری چرته کې هم غواز او ری تاسو به یو میسجو کې مونږ ته میسجو وکړو واجب په خبر کې د غواز او روا یو جهان مننه کوم. تھینک یو سو ویری مچ هم چې دوم رحمدا مجه مطلب غواز او ری دیشی اور د سر سره فلنګ باندې کوم د غواز تاسو او ری دیشی 88.4 فریکوینسی دا ودې سره زمونږ یعنی غنګواز تاسو کچره اوټ اف سیټي وې یا اوټ اف رینج وې ده فریکوینسی نام نو تاسو بالکل زمونږ غنګواز اوریدای شي ویب سټ دلاره ویب سټ چکم دې مونږ سره دې په www.amanradio.com باندې تاسو غنګواز اوریدای شي پغه کې به تاسو سلیکشن دکر رکھو کې ها او د سر زینار کاسمیٹکس پاکستان کی جکو مونږ سره یعنی تاسو ته پته وکنه چې نن به مونږ سره سمیل منه هم وکنه خونن را سره نشته یوازې ما یوازې رغلې مخه

خا جی برهان وری جی خا موږ ته پته ده او دې زرا چې څومره اردن کې تاسو ته پته چې بل زمونږ ویلیو کنه چې نن به موږ سره تاسو ته یو سرپرایز درکو داسې خبره مو درته کړې و خو لږ څه مطلب میانس کې مصروفیات ډېر سیوا شول او هغه مصروفیات چې کوم دي په هغې وجه باندې پرونی د شپې ما ته اونر میسیج وکړو چې ریحان څه طریقې کار کوم او ورته وویل چې څنګه ستاسو خوښي بس هغسې به کېږي نو ویل چې که موږ لږ وروستو کو لږ مصروفیات سیوا شوي دي او د دوکاندارانو ډېر زیات اډر راغلي دي نو په دې وجه باندې زه وایم چې مطلب مونږ لاړ شو د مارکیټ په طرف باندې نو نن د بنو روخې کړې دی هغو او د بنو دې سره سره د ډومیل شو یا ورسره منګل میلا حمیدونه په دغه طرف باندې تللی دي نو هغه به خپل کار چې کوم دی هغه به هم مطلب پوره کړي او دې سره سره ځکه چې ریډیو دلته کې دا مونږ سره چې کوم مطلب نوی پروډکټ لانچ شوی دی هغه هم شته دی یا دې سره هغه ګواز هم تاسو ته اورېدی شي چېرته به ځینه درنه دا بدلته کې موجود وي کنه خو تاسو به شو اورې او شو چې کومه ده انشاءالله زه مونږ کوشش کوو چې سبا لای کو که سبا لای نشو نو سوموار ته به لازمي وي صحیح ده ځکه چې هغه بیا مصروفیات مطلب زیات شوی دی ماته وي چې بیا زه فیصل آباد ته هم مطلب تلو نه یم ځکه چې هغلته کې ما څه کار دی نو ما ورته چې خیر دی تاسو لاړ شئ بیا څه خبره نشته ده خو مونږ به بیا خیر دلګه او وروستو کو دغه خبره به وروستو کو زمونږ اردن کې مونږ سره دی

اچھا جی بل ما کال اٹینڈ کړو نو بل ورځ میسج د ورځ وکنا خو بس اونر غلی نو ویل چی خیر د خلکو سوالات خلکو پختنه او را چی سو یی خیر نن به تاسو چکوم دی کنه د میسج شاملېږي ښا

چې مونږ کوم سیروم دی زمونږ سره سیروم په دې کې اویلیبل دی. سیروم ته بالکل تاسو تاسو اخیستلی شي بلا ججکم. او چې کوم دی کنه بلا ججه کې تاسو اخیستلی شي دغه زمونږ سیروم. او تاسو به درکوي رزلټ، خو ښکلی رزلټ به تاسو درکوي انشاءالله. صحیح ده کنه؟

تاجی ورسره ورسره چکومه ده پدې کې مونږ سره تلک یعنی د غرمکو پاوډر چکوم دی هغه هم سره موجود دی. او واجی واجی واجی زبردست نن خو دې ماشاءالله وج داسې داسې داسې داسې کمال دی کنه.

او دې کې مونږ سره چې کوم یعنی د غرما کو پاوډر دی هغه مونږ سره په دې کې موجود دی هغه هم تاسو اخیستل شي خپل څومره بچی دی هغه د پاره ولی چې دا په غرما کو کې ښه کار کوي او چې څومره بچی دی بیا داسې په بران کې بهر ته وځي او هلته کې لمبی چې بیا اکثر بران هم په هغو باندې اثر وکړي که نه هغه غرما کې پو ډېرې کړي دوی خو دې کوشش کوي چې مطلب دا پې ختم کړي خو هغه ختم نه بلکې په مطلب په هغې نه زیوت شي نو دې وجې تاسو بلاج دغه یوز کولی شي دا جوړول سوری دا خوستلی شي او خپل بچو ته تاسو یوز کولی شي صحیح شولا خپل بچو ته تاسو یوز کولی شي چې کوم دی غرما کې به ډیر زرتي ختم کوي او ډیر خو ریزلټ سره به تاسو ته ملوي صحیح ده کنه.

حاجی دیسرا سرا دیکھی چمنگ سرا نور پروڈکٹیو فیسواش تھی او دیسرا زمونگا بیوٹی کریم وڑسرا وڑسرا سکرب شولو سن یعنی سن بلاک شولو پدے کے زمونگا مارکیٹ کے رننگ سیزن چکم دیا دا غدی او دا غدیر جات تیزی سرا ماشاءاللہ روان دی لکه څنګه مونږه دا ویو چې ګرمي دا ګرمي د وجه مطلب کاسمیټکس نه چلیږي بل ورس هم تایرا امیر صاحب دا ویل چې مطلب په کاسمیټکس باندې زیات اثر ورزی په دغه میاشتو کې هم مونږ بیا ترې خوشاله یو چې مطلب څنګه زمونږه مارکیټ روان دی او څنګه مطلب زمونږه سیل او زمونږه اوردون کې په مونږ باندې اعتماد کوي څومره سایلنٹ لیسنر دی زه اکثر پیج نوم نه مطلب داسې اوردون کې چې کلی کې را سره ملاو شي یا په کرک کې را سره ملاو شي آواز نه مو پیژنی یا مطلب چرته په ټیک ټاک باندې لیدلو بیا مو پیژنی نو اکثر مونږ سره داسې اردن کې ملاو شي او غارته وي چې تاسو پروډکټ می یوز کړی دی یا تاسو پروډکټ یوز کوم در نوړې ما نو داسې اعتماد مونږ باندې هغه سایلنٹ لیسنر کړی دی وایلنٹ لیسنر چې کوم دی هغه هم را باندې کوي اسې هم ځکه چې هغه هم مونږ سره پروګرام کې حصہ علي یا دین علاوه پروګرام نه بعد کې

0: او بهر تر وته ځان ته وکتل دا سرګندونه نه دا ورستو سایډ ته کومي کنه دلته لوسنه اور کوی چې ها نن خو سم اور نه بلې او ځان ته په خپل نوم په خپل باندې
1: مات وړم
0: هغه باندې
1: لری ادریس جانی پر سنگ بار یال
0: او هغه انداز کې ویل ښا.

0: غور لزړه
1: یا بچر خان بیبی د هغه سي
0: یما زش
1: نری سٹارټ کړل الله د خیر کې
0: جانان دی یما خن کا عمر غړ ما زندان نو ما ستا پس
1: او په میټخلي کو جی اس کے چې کوم دې سره بتاو ست ملوي جی پاس نه سره جی ایس کے جی کوم دے
0: ورتا دلتا رکی
1: او فینسی کاسمیٹکس په میټخلو کې موجود دی دین لوا تاسو ورتلی شی التا جی ایس کے تای سره ټول پروډکټ په اسنۍ سره تاسو ته ملويږي دین زینار کاسمیٹک چې څومره پروډکټ دی ورسره د کاسمیٹکس نورو مېریټي به درته ملويږي صحیح ده خاجی ختم شول بس ته کې نه غړې نه او یو بل سانګ دی کنه زما ډیر د خوخي سانګ دی زما ډیر د خوخي سانګ دی چرته نه لاړو الله دې خیر وکي خا خا دا غا دی خا ملاو شو خا اردن کو زما ډیر ډیر زیات سلو ډیر زیات سلو لی انداز او لیریکس د دې تاسو صرف وکسه خا

او ما امید ست اسو خبر مخ کلیکل ته شاملوی خو مجا دروغ قصدی خبر د کړی دا تاسو په میسج باندې پوښونه مخ تاسو لیکلی دي خاجی د سره سره سومره اردن کې دی دا ټایم کې زمونږ غواز دوی په مطلب پر ډرایو باندې وی یا د سره په سفر باندې وی او دین علاوه چرته کې تاسو مسافر وې غواز تاسو په مینه سره او یو جهان مننه کوم تاسو ټینک یو سو ویری مچ سومره سایلنٹ لسنر دی تاسو هم یو جهان مننه کوم ولی چې مونږ بار بار دا خبره کو کنه چې زمونږ شو چې کوم دغه هیڅ نه دا ګورزه دا خبره زه کبار بار کوم چې زمونږ شو هیڅ کنه دا چې مطلب تاسو مونږ سره پارټیسیپیټ نه کوئ مونږ سره دلته نه راځي مونږ سره دلته کې مطلب خبره اترې یا دې سره سره مونږ ته فیډبیک زمونږ دغه شو زمونږ دغه زینار کاسمیټکس پاکستان هیڅ نه دی ښا دا تاسو خلا هم د تاسو په لاس کې دی او دې سره سره چې کوم دلته کې تاسو مونږ ته پارټیسیپیټ وکړي دا مونږ لپاره ډیر زیات قدردان او مونږ لپاره ډیر زیات نږدې وي ولې چې دغه په سری ګرمۍ کې او دغه مطلب زبو وایم چې د اوړي سترې ورځې او په دې کې خوبونه تاسو قضا کوي تاسو مونږ سره راشي مونږ سره پارټیسیپیټ وکړي او زه د تاسو شکریا د ته دل نه ادا کوم ولې چې مطلب دغه پروډکټ تاسو استعمالول او مونږ باندې اعتماد کول مونږ د پاره د ډیره غټه خبره ده صحیح شوله ولې چې اوله ځل کې راتلله او بیا دغه پروډکټ تاسو د پاره یعنی زبو ورته وایم کنه چې تاسو ته روړل تاسو مخې ته کشیش دلم او تاسو بیا په مونږ باندې اعتماد کول مونږ د پاره د ډیره زیاته غټه خبره ده صحیح شوله چې تاسو یوز کوي تاسو مونږ ته فیډبیک راکړي او اغا تاسو فیډبیک مونږ ته داسې راکړي میسج دلاره یا افیر کال دلاره تاسو مونږ ته فیډبیک راکړي چې مونږ مخونه او دې سره سره زمونږ دنه دای ختمې کړلې نو مونږ د پاره دا غټه خبره مونږ وایي چې زمونږ دغه شو زمونږ دغه یو غنټه دلته کې تاسو د پاره راوړل د زیان شوله ګوره کچېری تاسو مونږ ته فیډبیک نه راکوي او تاسو مطلب دغه سیز یوز کوي تاسو مونږ ته فیډبیک نه راکوي بیا هم نه کیږي ولی چې تاسو مونږ ته فیډبیک راکوي مونږ ته به پته ولګي چې وکي سره زمونږ په پروډکټ کې اثر هم شته دا او زمونږ پروډکټ خولي هم دي ګوره بلې تاسو ته اونن هم صفا صفا خبره وکړه چې زما پروډکټ تاسو چې کله بل یوز کوئ تاسو په فیس باندې خړغلی وي تاسو بالکل هم مایوس کوئ دا صفه درته ویل او بیا دا هم درته ویل که تاسو یوز کوئ زمونږ پروډکټ نو تاسو نه به ورځي غواړي ولی چې هغه اثر ختمول او دغه آرام آرام سره تاسو ته ریزلټ درکول او میډیکیټډ فارمولا داسې وي کنه تاسو ته به ریزلټ درکوي خبې درکوي او تاسو یوز کوي جوړي ګوره ځانه وایم چې مطلب هغه څوک ته یوز کی چې هغه بل پروډکټ یوز کوي او هغه ته ریزلټ ورکړي دي ځکه چې آب وایي چې ریحان بھائی تاسو مونږ ته ویل چې دا یوز کا او مونږ ته ریزلټ نه راکو یا دالی یادوره ولی چې دا ریزلټ به تاسو ته زر نه درکوي مونږ پرون دا اونر تاسو ته خبر ورکړي چې 15-20 دن به تاسو پکې ویټ کوئ نو مینه بات کې به تاسو کې ریزلټ درکوي ښا شروع داسې نوی نوی تاسو لپاره پروډکټ روان دي کنه نوی نوی پروډکټ تاسو لپاره روان دي چې تاسو به خوشخبری تاسو لپاره به انعامات یا دې سره سره تاسو فیس تاسو خکولا تاسو خایست اب واپس رولی او تاسو به یوز کوئ بلاج جکا په ما باندې اعتماد تاسو وشمیرئ کنه تاسو په خپل رول باندې اعتماد وکړه.

حاجی د سره سره زموږ سره ټایم چې کوم دغه هم اپشن دی ولې چې دا ټایم تاسو ته پته ده چې مطلب ایک بجې نه بعد کې نو ٹرانسمیشن چې کوم دغه موږ سره چلیږي پوره وختي نه نو دغه شان زموږ ټایم هم بس ختم کیږي. تاسو میسج لاست کې راغلی میسج شاملو ما او شو چې کومه شو به مخ په وړاندې بیا ما خدا درته وایم چې زموږ دغه پروډکټ په تاسو ته په اسنۍ سره هر ځای کې ملويږي. امریکا لیکي حافظ خوشبو محل سره به تاسو ته ملويږي په اسنۍ سره او دې سره سره یعنی سنولا مارکیټ کې موجود دي. سیشل سنولا مارکیټ کې موجود دي. بیت بیت تاسو ته ورشي اینه ترلاسه کې دغه پروډکټ دینې لاته تاسو سره دي کې په فهم ټریډر سره لبیب کاسمیټیک سره تایر امیر سیب سره بتاست په اسنۍ سره دغه زینار کاسمیټیکس پروډکټ ملويږي او ورسره ورسره بتاست ملويږي په مین کرک سټی کې ارجر هانټک لیس ان کاسمیټیک سنټر کې چې موجود دي. یوفون فرانچایز ته بالکل مخامخ یوفون فرانچایز ته مخامخ دي او سرحد مارکیټ کې یعنی اسلام آبادی مارکیټ ته خو په سرحد مارکیټ باندې مشهور دي او آل تکي دننه زما دکان دي سرحد فیشن پوینټ بورډ چې تاسو ویني کې دننه زما دکان دي تاسو راشي او تاسو چې کوم دي ترلاسه کوي زینار کاسمیټیکس پروډکټ په هول سیل ریټ باندې هم ورسره ورسره یا چیرته تاسو خپل آرڈر کول غواړئ نو آرڈر کولی شئ. تاسو ته بسیز په 24 گھنٹے کې دننه راځي صحیح شولا او دې سره سره د کاسمیټکس ویرایټی بنورو تاسو ته ملويږي پسنې سره او د نن لپاره د مارکیټ کې بهر تاسو ته اویلیبل وي صحیح ده. خا اردوونکو دې سره سره چې کوم دې نیکسٹ میسج مونږ ته غلې دي اس ایم ایس میں شامل کا ز یونس یا زردی خیل نہ بنو اس ایم ایس پہ ریپی شی تا شامل وینا در تکڑی شامل کڑی میسج خا بیگم شی تاسو ابلر اس میسج مو خوللیو اغا بالکل زو وجہ شو ماغا مو خولل سی شو کنا نیکسٹ وی چی سبا یم بای ز برون لرم بھائی او ٹک ٹاک میں دے وے وقت علیہ ماشاء اللہ خاجی سیدا یو جہان من قوم تھینک یو سو ویری مچ اور دیسرا نیکسٹ وائی چی بھائی میرا والا میسج شامل کرو. آپ نے میسج کیا میں نے شامل کیا ہے صحیح ہے میں نے شامل کیا بھائی یہ تو آپ نے بھی سیکھا ہے یہ سانگ بھائی میں نے میسج شامل کیا ہے صحیح ہے آپ کی جو میسج آئی ہے وہ میں نے شامل کیا ہے. بقایا جو میسج کبھی کبھار لیٹ آتی ہے نیٹورک کی وجہ سے نیٹورک میں کبھی کبھار مسئلہ ہوتا ہے تو وہ لیٹ آتی ہے میسج صحیح ہے. اچھا نیکسٹ کہتے ہیں نا بھائی دا ز ہو نیا دا ہو سندرا دو چھ دس سے خا ریحان بھائی داسی کل کل خان کے چبران وری گی ڈیرا سخت گرمی دو می فر دا مشکور انٹری یا وزیر. ہاں جی بران ہو ڈیرا جاتا مزہ کبھی تاسو میسج صحیح کوئی نہ کنا خان یو ف تاسو میسج صحیح کوئی تاسو میسج بہ ٹول شملی کی صحیح شولا ولی چی تاسو میسج ڈیر زیادہ گڑ وڈ وی ولی چی سو مطلب ابل اورز می دل تک اونر د ټول میسج او شل لګای چی مطلب دت ورته ته می تاسو میسج شامل وای نو ډیره زته ګډوډی وی تاسو میسج کې دی وای چې زو میسج نه اخر ما اوزنه شامل کما خدای سره تاسو می تخلو کې جی اس کے فینسی کاسمیټکس او د ټول سره تاسو په اسنۍ سره ملي ویجی او دین لوا په کیکروډ کې به امتیاز کاسمیټیک سره درته ملي ویجی او دین لوا په سکول اډا کې چکم دی سنگي خلو کې تاسو ته به ملي ویجی په آر جی احمد خان سره آر جی احمد چکم دی هغه په کور کې د زنانه شاپینګ سنټر دی التبو په اسنۍ سره تاسو ته ملي ویجی صحیح شول او ورسره ورسره به تاسو ته ملي ویجی په چرته کې به تاسو ته ملي ویجی تاسو ته ملي ویجی پټيري کې حاجی جلال سره په خمری مارکیټ کې پسنۍ سره او دې سره به تاسو ته ملي ویجی په صبر آباد کې هارون کاسمیټیک سره اکبر مارکیټ کې موجود دي او ورسره ورسره به تاسو ته ملي ویجی چرته کې په ډومیل کې صدف کاسمیټیک سره تمر کې به تاسو ته بلال سره ملي ویجی پسنۍ سره او دې سره سره به تاسو ته ملي ویجی په منگل میلا کې وسیم سره صحیح شولا وسیم سره به تاسو ته په اسنۍ سره ملي ویجی دا ټول پروډکټ او وسیم ته تاسو ورتلی شي وسیم نه تاسو ترلاسه کولی شي دغه پروډکټ ټول پروډکټ به تاسو ته په اسان ریٹ سره او اسنۍ سره به تاسو ته ملي ویجی صحیح شولا اردوونکو ټایم را سره پوره شوی دی سایلنٹ لسنر د تاسو هم یو جهان مننه وایلنٹ لسنر د تاسو هم یو جهان مننه چا میسج نه شامل شوی چا کال نه شامل شوی بهنه معذرت سره ان شاء الله نیکسټ ټایم به تاسو ټول کال بل ورس کوم دی کال به شاملېږي او ورسره اردوونکو په دغه شو کې زما د خولې داسې الفاظ د شوی تاسو په خپشې بهانه معذرت او خپل دوګانو کې به مې یاد ساتئ او د خپل صحت په ډېر زیات خیال ساتئ صحیح اردوونکو تاسو برکوي ماته اجازه ته چې چرته ویره ته خوشاله بد اوسئ د لوی لپاره امان.

0: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لري کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
1: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نساء، فالج جوړون بیماری، گردو کی کہانی، تریخ کی کہانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوگ نه لگیدل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

0: زه يم امتياز افريدي زني مرګريبه من په پايلټ افريدي هم پیژني
1: تاسو پروګرام اوري د نعیم الله مرزي صاحب سره ان شاء الله ډیر زرب د نعیم الله مرزي صاحب سره په پروګرام کې شرکت کوم
0: زه د دې دنده راته خایا کله چړو په څوک لار وي در بشم
1: د ټولو اوریدونکو ډیر مننه
2: نعیم الله مرزي صاحب ته زموږ سلام الله دې ډیر خوشاله کې او دې خو د موږ د بیاناتو د لوی خدمت کوي الله دې ول ډیر خیر برکتونه عافیتونه خوشاله ورکه الله دې والدې صاحب له مرو صحت ورکی اولاد پکاروبار کے رزق کی برکتوں خوشحالی واچی جزاک اللہ.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زماڑی رضیات او خوگو قدرمند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زئی تاسو پدران خدمت کی حاضر شو. زمال اللہ تاسو تڑی رضیات مینا ادب احترام ہر کلے اللہ دو کی تاسو روغ رمٹیے خوشالے صحت ہم یہ عافیت ہم یہ اتفاق او خیریت ہم یہ یقین تا صبح وای چې نعیم الله عمر زئی کله شپې ته شی کله روزه تا نو شپه د شپې جدا حیثیت او جدا کیفیت او د روزه جدا برکت او کیفیت او اهمیت. تاسو ما ویلی مو چې ان شاء الله زه به کوشش کوم تاسو سره کله کله د دعاونه درو بجو پورې ملاقات کوم. خو بیا ستاسو مینه ستاسو هغه میسجونه او کارډونه دومره شو پرون زنوم لا بل ورځ نوم نو لا بل ورځ نوم یقینا ستاسو مینه به انتها ستاسو میسجز ستاسو کالز او بیا راتللو غوښتنه زه خپل ځاني سم نه ګورې ښه زدار چا دخپو خوری دار چا نکم زوری او نمی علم شتا نمی پوح شتا نمی تعلیم شتا نل اغشان قابلیت را کشتا خدا اللہ تعالی می روانی استاسو سپورٹ استاسو مینه دا چه ارزه که می تاسو غواره نو بس بیا زدوم را یمنا چیگه نزه انکار رو کم انکار خواه سو کچی زانت سوی نا نا زیم خجی تابدار سیدا نو زستا سو بیا تا بیدار بیا تا بیدار څنګه چې زده نیم شپې تا بیدار دس نه 11 بجو پوري دغه په سره غرمه کې مست تا بیدار دوونه درې بجو پوري بیا تا بیدار نن پروگرام کې به صرف تاسو سره خبره ترې کیږي او زه به کوشش کوم چې تاسو ته تاسو د خوخي ناتونه چې کم تاسو غواړي نو خو تاسو ماشاءالله سره غواړي سندر تا سو رے ٹپے تا سو رے چاروے تا سو رے ہر انسان خپل سوچ لری خو زما با پروگرام کو صرف صرف تاسو ناتو نہ رے زما خبر کو بتاسو ناتی شاعری یا زما با خبر کو بتاسو حق خبر ان شاء اللہ لذیذ اور چت دی معاشری دی دی جوان دی دا خیریت ہم بھی او ان شاء اللہ لذیذ چدا برکت ہم بھی ٹھیک شو تاسو به راځئ ما سره پروگرام کې ملګرتیا به کوئ. دې وخت کې ما سره کرک ایف ایم 88 امن ریډیو هم لینک دی. زه د کرک والو د مینوالو مننه کوم چې د کرک اوریدونکي یا د ټانک د بنو لکه مروت هغه طرفونه چې څومره دي ماشاءالله هغوی مینه لري د خپل دین سره بیا خاص کر اسلامک پروگرام سره. نو ستاسو ډیره مهرباني خوشحاله ستاسو هم پکې فون کولی شي د کرک خلک هم پکې فون کولی شي میسج کولی شي تخپل خوخه نات خو یاد ساته هغه نات چې هغه منګ اورو دغه شاعری باندې پویګو دغه په لفظونو باندې پویګو دغه هغه اثر هم په موږ باندې کیږي. نن سبا خو داسې بخنه غواړم ډیر معذرت سره داسې نعتونه او کلامونه دي چې زیات تر سټوډیوز والا چې کوم ځای کې آڈیو ریکارډنګ کیږي یا کوم ځای کې د نعتونه ریکارډ کیږي او سره دومره درس دوس لګول وي چې انسان نشي اورېدی بیا لکه په گانه کې یا په سانګ کې په کلام یا په غنظم کې تاسو فرق هم نشئ کولی چې د دوست نات یو کس دی تاسو توجه زور کوم زه ان شاء الله تاسو ساده ساده ناتونه چې هغه سره نو میوزیکي نو سره هلا ګلې ایزم نه ساده باده او تاسو مانه غواړي اوس غختل تاسو په لاس کې دی بیا پلې کول زما په لاس کې دی که تاسو قسم کلام اوختو خو زه به ان شاء الله کوشش کوم چې پلې کوم که تاسو فرمایش ته سم کلامونه کو نو بیا ومانه د پلی کولو یا د اونیر کولو تمام نه ساته بیا زه بالکل نه اونیر کوم چې هغه د اورېدو نه یا هغه بس یو هغه تاسو ته ما وویل چې ساده نه دونه ساده کلامونه به ورو صحیح ده جی. نور به ان شاء الله تاسو ما سره درې بجو پورې اوسېږي او اده کېږي به هم نه چرته وزې هم نه زما سره به سنگ په سنگ یې 0317-090-6075 0317-090-6075 75 په دغه نمبر تاسو ماته میسج هم کولی شئ او کال هم راته کوي. ښه زما په خیال دې وخت کې ما څومره خلک اوري، زما میان دی خویان دی او څوک د سلو موډ والی، یعنی کې طبیعت چغې نه برداشت کوي یا طبیعت هغه واویلا نه برداشت کوي نه هغه ما برداشت کوي، بلکې ما به در لیول خلک برداشت کوي. ته زما د الله نه امید هم دی او دا ماته یو ډېر لوی بزرګ الله دې لري چې د هغه د سلو نه زیات عمر دی، د سلو کالونې عمر سوا شوی دی. د هغوی دعاګانې دي چې هر څه وایسته دو خبرې به چا باندې بدې نه لګي. نو دا هر څه مطلب دا دی چې ګینې کلکې سترې د عبرت د ادب دا خبرې دي کې دا راځي. ښه د هر څه ویل مطلب دا نه چې ګینې خلکو پسیون خلو بس د خلکو رسوایي بېزتي وشي، نه نه نه نه، مراد دا دی چې که سلو راځم او که تیز راځم او که نعت ویم او که شعر ویم انشاءالله په تاسو باندې به ښه لګي، او چې په چا به ښه نه لګي نو بس دا خو دنیا ده. څنګه چې ځنګل کې هر قسم ځناوري، بعضې ځناور به تا نه یریږي ډډه به در نه کوي، بعضې ځناور به باندې حمله کوي. دا دنیا چې تاسو ګورئ په دې کې هر قسم خلک شته، بعضې خلک به در نه راتو شي ستاسو د لیدو ارمانی به وي، ستاسو د خبرو سره کولو ارمانی به وي، د مخ د لیدو ارمانی به وي. بعضې خلک به وي چې د مخ دا کڅوړه ولې وبم یا د مخ دا کاسه ولې وبم، که نه موږ به تاسو داسې جوړېږو چې د یو بل د لیدو ارمان به کوو، د یو بل د اهمیت سیوا کېدو د عزت د سیوا کېدو تمه به لرو د یو بل نه. صحیح ده جی. 0317 90 60 075 خجی یو میسج راغلی دی، یو ډېر خسته میسج دی. وجه السلام علیکم، زه ذوالقرنین یم، ستاسو خبرې اورو. او چې موږ 22 کسان په کور کې ناست یو، یعنی کې 22 که نه، نو ذوالقرنین ستاسو مینه ده او زما له خوا ستاسو ټول کور ته فیملی ته کورنۍ ته ډېر درنښت او ډېر ډېر سلامونه. خجی تاسو فون کولی شئ او د خپل خوښې نعت شریف دارانه وغواړئ، او ما سره چې کوم دي نو الله دې وکړي چې تاسو سره زه او تاسو وغواړئ زه درته پلی کوم. السلام علیکم، اولنی کال، السلام علیکم، السلام علیکم، زما آواز درځي؟ خجی السلام علیکم، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ. شکر صحت دی خدی
1: ہے دی جی، الحمدللہ.
0: تب طبیعت دی خدی
1: خیر دی جی، تاسو خپل خې؟
0: بالکل خیر. ما دا سوک دی چرته نه،
1: زه سید الرحمن خبرې کوم د میا عیسی کلی نه.
0: سید الرحمن خبرې کوي د میا عیسی کلی نه. صحتونه دی خدی
1: خیر دی جی، الله مو قدر وک آباد اوسې، خیر خیریت ته بس پروگرام د مو وخت دی.
0: ډیر مننه د پروگرام خو جون کې صفات کاسمیټکس حواله سره نه دی، د شپې دی هغه د 10 بجې وی خوزه و ته نه تاسو کوم چې صفات کاسمیټکس، صفات کاسمیټکس سوې خلک استعمالي وړي د نه کنه صفات کاسمیټکس کی به تاسو نه مطلب سغ وړي خلک شیمپوان غواړي یا صفات سکن هربل سپری غواړي صدر نه غواړي
1: پوینه شم جی.
0: ما صفات کاسمیٹکس پروگرام خو نه دی، خو صفات کاسمیٹکس غره سوکس غواړي په کور کې چي په دکان کې چي.
1: یاره جی هر یو پروډکټ پکې غواړي، خو صفات سکن هربل سپری پکې بیا ډیر غواړي.
0: ها ها ها ها، صحیح صحیح فرمایش ده. سده
1: بس محبوب رهنما شاه،
0: محبوب رهنما شاه
1: د لحد تور تیارو کې
0: مرشوی ارمانیم
1: او جی
0: د هجران سخت خوارو کې محبوب رهنما شاه. ٹھیک شو جی، ڈیرا مہربانی تاسو خپل لخوا خینات شریف پورے بیا رازو اردن کو نعیم اللہ عمر زئی سرو سے 0317 090 60 75

0: زړګي استرګې لګو د قدم لار نه ده حضرت پرې قدمونه دومره خوار نه ده. اواز د مولانا احسان الله حسین صاحب او شاعری د حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه په 0317-09-60-75 تاسو میسجز او کال زر روان دي. دا پروګرام ما ولې نن ډیزاین کړ تاسو پته شته؟ نن چې کوم پروګرام تاسو ته فرمایشي نتونه اوري سهار راته چا فون وکړو ما ته ویل چې پرون 2 بجې تاسو په دې ریډیو باندې سانګز وکنه نو یاره وي داسې پکې د یو فرمایشي نتونو پروګرام هم شروع کړ. نو ما دې هم تاسو اورېدلو ما زه خو پکې نه وم خیر مې تاسو اورېدلو وي او ما ماشاءالله خو خیاران یم. یو طرف ته ګناه ګټې بل طرف ته ثواب ګټې او پکار چې موږ بیا زیات ثواب طرف ته سوچ وکړو ځکه چې د روح هیڅ پته نه لګي. دا ستا چې موږ سره په وجود کې ده او زه ناست یم تاسو سره دا ښه کار دی. د پیغمبر علیه السلام صفت اورېدل ذینب نور ثواب چرته خو صرف اورېدل نه دي درود شریف ویل دي صحیح ده خپل اخلاق هغه شان کول دي خپل ادب لرو احترام لرو چې بل تم اوخایو لکی کتا سو منګه دې خبره ته پام وکړو سوچ وکړو چې دې وخت کې ما څومره مشران او یا کم خلک موري او هغه د مظاهره کوي چې زه سلک ډېر پوهېږم. ګوره پوهه الله پاک هر چاته ورکړې ده هوښیارتیا انسان هر چاته ورکړې ده. دغه هوښیارتیا استعمال به موږ بیا ډیپینډ کوي چې هغه څنګه موږ اوباسو د خپل ځان نه هغه موږ نور ته څنګه کنورټ کوو. هوښیار مطلب چې سلک ډېر پوهېږي. نور زموږ ټولو انسانانو عقلونه هغه ناقص دي پوره نه دي خو چې څومره موږ دنیا کتلې ده خلق هم کتلې دي د معاشره هم کتلې ده سم زده کړې دي نو باید چې موږ هغه طریقې نور ته ورکو. لکه تاسو کې بدې څوک چې هغه زه خپل ځاني وخت خرابول نه غواړم زه د چا وخت خرابول نه غواړم زما وخت هم څوک نه خرابوي. داسې یو خبره ده کنه جرنل خبره ده چې زه خپل وخت نه خرابول غواړم په اسې سوچونو اسې فکرونو یا د چا وخت نه خرابول غواړم پاسې خبرو نو زما وخت هم څوک نه خرابوي. داسې کې به تاسو هم څوکي چې هغې به خپل یو یو سیکنډ قیمتې کوي څوک به لیپټاپ ته ناستي ډیزاینینګ به کوي څوک به د کورونو نقشې جوړوي څوک به خپل بزنس له وده ورکوي څوک به خپل سیز مخکې کوي څوک به سکي څوک به سکي. نو بیا چې انسان ته خپل سیز څومره ګران دی خپل کاروبار ورته څومره ګران دی خپل فیلډ ورته څومره ګران دی چې هغه بیا د نورو خلکو هم د کاروبارونو د کارونو خیال وساتي. لکه زما دا یو ګھنٹه ده 2-3 بجو پورې فرض کنن نو په دې کې خو زه دې نه راځم چې ستاسو ټایم خراب شي. تاسو چې دې پروګرام ته راځئ نو ډک ذهن به راوړې څنګه چې ما ډک ذهن راوړلی چې په یو تیم ناستیم په یو سوچ ناستیم په یو فکر ناستیم. دغسې چې کوم خلک فون کوي او هم دانه چې په پروګرام کې فون وکړي بیا سوچونه کوي چورې گا سو به نه ځان ته به یو پاټلۍ جوړې ځان ته به یو لار جوړې ځان ته به یو مخکې یو پولک دی چې ته باغې باندې تک کې مخکې د ټولې د ژوند سره تړلې خبرې. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
1: تاسو خبر کوئ
0: تاسو چاته فون کړی تاسو چاته فون کړی
1: نادا
0: بالکل نیم الله مرزه موای جی
1: ایو شیخ ادریس ولنا ته لګوي
0: خا غنات دې غنظم دې خا تاسو چې په نظم او نعت کې فرق نه کړی نه پلی کوم ډیره مهرباني. 0317-09-60-75. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. زما آواز درته وسته ښه جی بل میسج دی ویچ السلام علیکم نعیم الله عمر زئی دوی ښه وایي چې زمونږ ټول کور تاسو پروګرام اوري او ډېره مینه واخلې خوشحاله اوسئ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه ښه جی؟ شکر د الله احسان. څوک خبر کوي تاسو څوک خبر کوي د کوم ځای نه؟
2: شاهجان خبر کوم جاګری
0: ته ښه جی جی وایي
2: د معاشر وي فکرمند به وي انسان ټول رم جوړېږي بس اته به دې رول وي نه دې مور نه بابا جانا را
0: دا چا ویل دی او څنګه دی سرنامه لګوایا کما سره په فولډر کې وو چې ما چې کوم یو اس بی ما سره لګېدلې ده که په دې کې پیدا شو خو ډېره ښه ده وبیرې که پیدا مې نه کو یار سره نه وو نو هغې دپاره بیا بخنه تاسو ووایه ما خو درته ووي که نه که پیدا شو تاسو سرنامه ما ته ووایه که او را سره په دې فولډر کې راښکاره شو رز بد محشر وی دا ما سر رانلو ما سر پا یو اس بی پا دی فولڈر سرچ کے رانلو آو جاو بل رات ہوئے کم یو جی 0317-09-60-75 السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: تو سنگ قربان خی صحت خدی
3: الحمد للہ
0: ڈیرا مہربانی جی خجی ساسو سوک خبر کے تاسو کم کنم ناخ لے خیر ہمات علاقہ لے گیا دوچ انداز لے کہ کچھ دی وقت زنا خار او کرک کیم گرا پدرونو چینل کے زما آواز راضی کہ تاسو ماتا علاقہ یاد کلو ڈیر بخی کم زنم فون کڑے دی خجی وہ یارا تو کم یونات
3: کلی
0: مخخ کلی دا ہم مدینہ کلی دا
3: توبگار نوہار تین دغل کلی
0: دا توبگار سے با ٹھیک شو جی بس گورم کما سر دا بشیر جان ارمانی پا واز نی نبیا بتا ستا دا عمر حیات دورانی پا واز پلے کما سر جی کلی مخخ کلی دا ہم مدینہ کلی دا خود تو کوشش کو مچے ہم دا بشیر جان پواز دیتا نا شرکم کہ دے فولڈر کے نہیں دے بولی یوز بی تو کہ ماسر 2200 نہ تو نہ دے پدی یہ یوز بی کے نو انشاءاللہ اللہ دیو کی چے پیدا شی ٹھیک دا جی 0317-09-60-75 0317-090-6075

لا لوی پکې بیان شوی په حمد کې. دین علاوه بیا په نظم کې ادسی چاوي کې د ډېر خلکو یعنی چا پسې نظمونه ویل کیږي، په چا پسې

لا لوی پکې بیان شوی په حمد کې. دین علاوه بیا په نظم کې ادسی چای کې د ډیرو خلکو یعنی چا پسې نظمونه ویل کیږي، په چا پسې

0: Did you always want to be a superstar?
1: A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become so... Did you always want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet...
2: کل چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نه نو د هغوی مدد وکړئ ځکه چې ستاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي.
3: جہاں ملے آپ کو تفریح,
4: جہاں ملے آپ کو معلومات,
3: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
4: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
3: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

خکولی کمپنی دا گلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهور کمپنی پنوم د ایشما د کنی پیجنی د شفا ډکر د امن کمپنی او پروڈکٹس د ایشما زبردست پروڈکٹس دی په هر معیار باندې پورا پروڈکٹس دی په صفاتونو لاجواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمونږ د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس دی چې یو مفتی یو ملا شان کس دی ذکر اسکار او دم پی هم اچوي یو نیک عمل او پرهیزګار شخص دی او هر یو پروڈکٹ یې د کمال ډک دی یو بل د پاسه د جمال ډک دی په استعمال کې فائدې ډېرې دي قسم دی داسې د شفا نه ډک دی او پروګرامونه یې هم ټول ښایسته دي د شهاب رور په ساده توب ښایسته دي او د کاری محمد علي په شان د برکت هم لا نور ښایسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلي نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انعام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا.

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ډیچمیس بیچمیس آرچمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکي د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.
2: نہ الیکشن

0: ないザトル。
1: سشوه
0: کې میول شنه راغی
1: چې ټول خواږو درانه مینوال ملګرو په ما ګران همزوله مشران کې شران استادان کا کګان اندګان واجګان خوريان تروريان خوريان تروريان خوريان تروريان ټول ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستړي مشه بخیر استاد
0: کې پېژنې
1: جګرانو قدردان مینوال پر ګرام کې ټول ته ویلکم خوش آمدید هر کله وایم مینوال د پاک ربنه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال سو کار بده بری علی چې بالکل جن په مختلفه کې ماس ماس پته لري او په خوشاله خوشاله خوشاله محبت وفا دعا یارانو دوستانو سره تیر کلا شي جگرانو کا دتانی مناول زم دستا سو دو دستا سو ہوس کا دستا سو خپل زوی رود مچرانو کا شرز کشرانو مشه مگانو خره او درانو ما اما درانو ور ار او دی ور ار تر و جگانو بلبل بلبلانو خپل یارانو یار او دی زړونو کرا اے دے خطا کو خان دی مروتو شان پو زیرو گران لبانو چنا قربان بیٹانو جنان دی مسود د ارمان او دوڑ دستا سو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان د ټولو او ردون کو قدردان ورتویل کیږي سوپر گولڈن

0: ¡Chan! Chichín chichale ajá, su manjera, tiro orde. ¡Lara! ¡Se bastaba de la alma! ¡Jafa que dai mata sabay! ¡Uy, si es esa gida na jabar nishi! ¡Agale wane de pasavar, agale bay, das dos bay, kre, bane bay, rata kre! ¡Ute chip, lara! ¡No ve muerte, chitaba! ¡No ve muerte, ojos! ¡Zabada de bisa te mata la alma! ¡Alma, bra! ¡Alma! نو دا زمون اکشن نو زمون اکټینګ کټیون کو خوښوي دې کنه کو خوښ دا پته مونږ تنشتا ودا مونږ زکاو کچ دا ریډیو دا چې خلکو ته پته ولګي چې ټیلنٹ اوسمشتا دې
1: پدې حاله کې سم رایبلټی دا سم را پکې ټیلنٹ ماشا الله وګوره کړه نو شهید اقبال وای بالکل لکه دا کوم ته اکټینګ وکړلو دین مخې ما دا نه ودرنا کتل
0: صحیح دا پیلا زالو
1: اما ته لکه پته ولګي دل ا دسی به ډیر اوریدونکو ته پته لګي دلی چې دا خو ماشا الله تاسو یو پرسنالټی راغلی دا چې هغه په ډرامو کې هم اکټینګ کړه د پښتو ډرامو کې
0: ته
1: صرف زما لکه دې ډرامې کې اوس صبح مطلب هغه چیرته مطلب میں داو شید اقبال بھائی ما چکن یہ او سے ڈیرا او زیات اور دن کی ما چکن یارا غت میں دا ڈرما پہلا کو ما چیک کولے کنا
0: صحیح
1: سکتے او اس کولا کتا دا سیڈر خلق پے چاتا صرف اڑی تر با دے اوری نو ما چ یارا ویڈیو پتر دے ہوں گوری خطا دا خبر او کلے مطلب کہ دیش اگے ڈیٹا نہیں پنے اڈ باندے
0: بالکل نو
1: صرف زما دا ڈرامے چ کما ڈیٹا دا یا مطلب تا کما رول دا پکے تا کما ایکٹنگ دا نو کہ دیش چ دا ڈرما نہیں نو بیا خو بہس نہیں پکے کنا
0: دا خبر
1: مطلب میں دا ما چ یارا دا پہلا پخ پلو گورا کنے بعد اور دن کی گوری خطا خدا خبر او کلے چارا مطلب کہ شي هغه پنیر باندې ناټ اویلیبل کنا
0: صحیح
1: نو خیر د زام الله دې خیر لري تا په خپل هم چیرته ځان سره نو وسی وکړه دا ډرامه
0: ما سره واه بس موبایل یاري ستور شي کنه ټیمه زیات شو کنه سر لکه داغه ډرامه تقریبا ما خیال 2016 کې مونږ اوس 12 سال تقریبا ما خیال
1: 10 سال جوړ کړی و جی جی
0: 10 سال ډیر زیات ټیم شو ملاو بشي کې دیش نیټ کې جہانگیر خان والما مخ کے قول اس کے رانا ہیری حسن
1: قربان
2: کلر کے نا زما خو بدماشی پر خوا اس میں مجبور ہوا او کبھی آدھی مجبور کما نو سب پٹو والا علاقہ اور لگاؤں زو سمشم دا پلار پنسیحت او کبھی بدمل شم نو زما د سماولو په دنیا کې هیڅ حکم نشته
1: سوای د تبلیغ
0: سیبا او بالکل
1: خبره کوي شاید اقبال وایي کنه وای چې دنیا کا بگڑا ہوا تبلیغ میں ٹیک ہو صحیح دا کنه
0: صحیح
1: او تبلیغ کا بگڑا ہوا دوزخ میں ٹیک ہو
0: بالکل اللہ دې
1: وردی فرمایشا نو
0: سر جی دا دې اوس دا فائدہ شو دا میډیا چې مونږ دا غریبانو ویډیو فری جوړو دا جماعت دا مدرسے ویڈیو گانے چپکو میں دیکھنا دا مونگا بالکل فری جوڑو او مونگ دا ایم کے پروڈکٹ چکم دے دا چکلا اڑمے راغلو نو مونگ دا تا یو دو ویڈیو فری اوکڑے
1: خوکلا
0: چی دا کامیاب شو اس تقریباً 1,00,000 روپے مان دا ماتا را کئی
1: 1,00,000 تا مان
0: تا آخر دا
1: ایم کے مام مام مام مام
0: آغم دا سے چی لکا دا شی اغشتا گرانٹی امشتا و کارم کئی دا دی وجہ
1: زبالا کئی خبر آکو شاید اقبال وائی تقریباً الحمد للہ تاچکم فالوور دی 2,79,000 کا نا
0: بالکل
1: تتا دے پیج فالوور دی نو سوکھ مطلب دا نہ غواڑی چ یار ز دے دی دسی کمپنی یا دسی پروڈکٹ ایڈورٹائزمنٹ او کم یا دی ویڈیو جوڑا ک فکس لرا
0: بالکل
1: چاغیل وجی ما پیج تا یا نقصان ورسی یا ما چکم فالوور دی اگے تا نقصان ورسی یا مطلب زو ترقی نسبت پر تنزل پر سائڈ باندھ روان سے کہنا نو چاہوں زدہ دانا گواڑی
0: بالکل
1: مطلب دی لائن تراغ لے ایم کے کاسمیٹکس پاکستان تا منتھلی مطلب اخبل چې کومه د پیسې درکړې
3: پیلا نه پرېکوله
1: لکه اصل کې ګوره دا خو مطلب خامخا ټیم په ټیم
3: باندې چې میږ لیا د شای کم یپسونده یو کریمي خلیر وتلو
1: بالکل کېدی شي سټارټ به دومره ډېر پرافټ نه وکنه اوس خو لکه الحمدلله پرادکټ زیات لنو آلریډي چې پرادکټ زیاتېږي نو پرافټ هم سره زیاتېږي نو شاید اقبال به مطلب مې لکه دا چې ته دې لاین ته راغلې او د دې ایم کې کاسمیٹکس کسمره پرادکټس د هغه اډورټایزمنټ کوي هغه میډیا مطلب ویډیو په خپل پیج باندې چلوي خو دې مطلب دادا کنه چې یار مطلب ته په خپل انتهایی زیاتونه مطمئنه دي پرادکټس نه
3: مشپل دغه استعمالای
1: قربا
3: ورسی رومان بای پلا
1: اچھا نو بس زه خو په دې باندې لکه پیله د پاک رب العزت شکریا ادا کوم چې لکه الحمدلله صرف مطلب دی اوریدونکو په زړه چې لکه د ایم کی کاسمیٹکس پاکستان ځای پاک رب العزت نه جوړ کړي بلکې څومره میډیا وال دي لکه شهید اقبال بھائی زبدا و چې مطلب لکه صرف ته نه ځکه چې دلته هم مطلب صبیر بھائی دوسر رومان بھائی دوسر پاتہ کیږي نو اکثر چې څومره بنو میډیا دي نو اکثر لکه دلته راځي او کوشش دا وی چې مطلب دا پروډکټ خلکو خوشی چې موږ پیج خلکو سره خوښ کړي
3: صحیح
1: هر سره لکه خپل پیج د پاره هم کوشش کوي کنه
3: بالکل
1: نو سی اکثر چې کومه د پیجونه دی هغه مختلف راکه بانو خبرنامه یا بانو ټیلنټ سداسي با کوم دی بانو منډان پیج دا یو کنه
3: نیره دی
1: بالکل د ډومین سایډ ولدا سی پیجونه دی لکه خدای بل پیجونه خو بهر لکه تقریبا اکثر چې کوم میډیا ولدي کوشش دا کړه دا چې زه مطلب لکه د ایم کی کا خپل سمره پروډکټس دی چې هغه ز اډورټایزمنټ او هغه سره ما پیج ته هم مطلب نور فالوور ملاو سی وجد عادي چې لکه الحمدلله زمونږ چې کوم لیسنر دی تا خو لکه 2 لک چې یاد کړو 79000 خو زه به دا چې اوس ما پسې چې نه تقریبا 11-12 لک کسان پسې ناست دي
3: ایسو ماشاءالله
1: 11-12 لک تقریبا اني ټایم مطلب مونږه پروګرام خالق چې کوم دی
3: هغه لکه د جیلی ایسیا 2026 ریډیو هل ډیر زوی ته ګوري
1: تا خو شهید اقبال بھائی چې کله مطلب اوس ما موبایل بندا چې کله زدلته موبایل ان کا او تا او تکشن او کنه بیا به تاسو پته لګیږي چې څومره خلک ریډیو او څومره خلکو سره مینه ده او بیا لکه د وی مطلب د وی خبرې نه اندازه واخل نور تاسو پته لګی یا نه درته لګی ځکه چې د خپل سره تا دومره تعلق نه سره ریډیو فیل سره تا یو خپل پیج دا هغه چې اکثر لکه ویډیو مطلب اډورټایزمنت کنه
3: بالکل
1: نو شاید اقبال به ته مطلب د خبرې نه اندازه واخل چې ایم کی کاسمیٹکس پاکستان لا سٹار چې چی مہینے تقریبا کې دلې چې دو تقریبا یونیم کروڑ سومره سیل وکړ بلکې یونیم کروڑ صرف چې کوم ډیسټریبیوټر صاحبانو غوکړه او چې وسره دې صابر بای دکان ولا خپل ورجمه کې به څه کم 2 کروڑ تحصیل رسیدلا
3: ماشاءالله صحیح
1: 2 کروڑ تا په کم چی مہینو چې لګ باک تقریبا
3: صحیح
1: نو اوس ته خپل سوچو کې مطلب دا ریډیو به سومره خلک اوري چې په د چی مہینو چې تقریبا 2 کروڑ تحصیل زی
3: یاره دا ریډیو چې کوم دوه کسونی بیا ډیر زیات زکه ګوري
1: چی چی چی
3: چې یو خدای مکمل هر ورځ تاسو پروګرام یې ډیلی بیس باندې بیا دا دغه نه دا مقصد چې خلک د ریډیو خوشحالي او د دې پروډکټ چې کوم دی د خلک په مینه سره وخلي دغه دی وجه دی ریډیو یو یو ټیم ورک کنه ګنټا ټیم چې چار میټ د ایم کې کوم نو نو شاعر بوسي دا دی ته مش مخ شکای ولش کې دی مش خوشالۍ غاب شپور سره لګای لکه نن وځین چې ان شاء الله دی خوش شوي
1: ان شاء الله کوشش مودای
3: چې سملش کی غاب شپو تا ولګو
1: پروګرام موږ کمرشل پروګرام دا خو پورا پورا کوشش مودای چې موږ انټرټینمنت شو هم ورنا جوړ کو
3: صحیح
1: دغه چې شهید اقبال بھائی تقریبا د ټینشن د ډیپریشن دا ور دا ډیر خلک مطلب په غمو تکلیفو درته چې مبتلا دي
3: بالکل صحیح
1: کوشش مودای چې دا یو غنټه دا چې مطلب دا خلک د سر سره تیر کی چې دوه تلک سو سکون ملاو سي چین او ته ملاو سي خوشي او ته ملاو سي پورا کوشش مودای لکه دا خو مطلب د دوه کلاچ کردار دا کې څومره ام کې کاسمیٹکس پاکستان پروډکټس دي
3: بالکل
1: ور سره او سره د دوه کلاس نصیوا لکه کوشش مودای چې دوه مطلب زړه سکون هم ملاو سي نو دی لوجه دا لکه دا تا پرنګ باندې د انسانان د سیران دوستان هغه خو موږ به ډیر زیات خوشو او کې خوشی په دې په نت باندې او په دغه ویس باندې چې لکه مثال کې خلکو ته خوشی ملاو سي خلکو په خلو باندې خندار شي په ټنډو خندار شي
3: بالکل صحیح
1: نو لکه کوشش مو دا وی علاوه د سینو کې چې موږ دلته راځو او چاته تکلیف ورکو یا سو غم جنو یا پریشان کاو کنه ټیکس ته شهید اقبال وایي
3: بالکل صحیح
1: ډیر زیات شکریا دی ادا کوم تا لکه ماته مخسی هم ویل لا چې لښ کې څو بل په لاره روانه چې بل ویډیو دا ما خل دا ورات روانه خدای دې ټول عمر په خوشانو چرته لاره کنه شهید اقبال وایي چې چا ورای کنه او ته یو ویډیو برابر نه زما چې خنه خو زیاته خوشی پتا باندې
3: ای بالکل خو هغه پیسې لکه 15000 روپے مې ویډیو خلی
1: لکه دا یو پروګرام
3: لکه دا شه بارات تا
1: اچھا اچھا
3: بیا ما غشي سوتې وروشي
1: ولیما
3: ولیما
1: اچھا اچھا
3: بالکل چې 15000 روپے دا شه مشتره کیمرامن یې
1: او خوراک ته وچ فری غنا درې ورځې خو خوراک ورنه
3: بالکل کیرتا کلا کلا بشکونو ته خورو کایدا بالټی مالټی شلی په پېښې اکثر لی په فاشې نه بالټی شي ځکه چې
1: مله دې خیردار چې پسې کې خو چتا ته مطلب کوټ تر راسې کنه
3: بالکل
1: موږ په دې سره کار نه ته چې بالټی د کلیفه پته کو چکار چي
3: سجیوا نوشیره شه جنگیره شه یو ورو په جنگیره شه
1: اچھا
3: تقریبا په دغه شه و دسمبر شه
1: جی جی
3: به سپیشل زبالناو
1: اچھا شاباش
3: نو مې 60000 روپے خوستي خو ورو مې داسې و طریقه کړې دو په دبنو خبرنامه پېښې پینشو یادو
1: شادول
3: حق پل پا گاڑی شیا میجی لگیا دا.
1: اوی اوی ماشا.

0: پروگرام چې پدې باندې د سلزله شکریا ادا کوم. مصرفیات ډېر زیات مجبوریان دي ډېر زیات خو بیا د هم مطلب د خپل قیمتي ټایم نه قیمتي راکړلو نو ټایم دراکړو نو پدې باندې ډېر زیات لګ نه کی زیات شکریا ادا کوم د زړه د تل نه شکریا ادا کوم. دعا به می درته دعا را تکا وسې
1: شو وروري دی بس هری شغلی دا ویل غوړو
0: قربان
1: چې په مینه محبت سره د ټیم تیرای
0: چی چی چی
1: صحیح لا نفرت نه سن نه جوړيږي مینه محبت سره آغا توتا چی چاتا مینا ویر کے آمینا توتا دیر کئی نفرت نئے سنو جوڑی جی مینا محبات دشمنی دانا کئی ورے رویلی دا کئی لیش کی سیکس یوتا یو کو آدھا برداشت کئی نو برداشت کئی چی برداشت کئی انشاء ردائی کامیاب دا لگا جی دا انسان پا لابن دیر گرون دا نو ہر انسان تاوی دے ورور پا نظر بند گورے اگے سارا کچی ری میشو پروگرام خواند ویر کرائی دے موش آگے دو بیدامو پیج بنو خبرنامہ پا انگریزی شے بنو خبرنامہ ٹھیک لا دا زون سره فالو کی دمو مزید ویڈیو ودی کته شو کچری دی پمو ویڈیو وې اشتہارات کای نو مستر رپ کا
0: وای
1: او دی تداوی چا خیری شه چې ایم کے پروڈکټ دی استعمال کړه نه نو لازمی دی مو دی وجا دی دا استعمال کی خو ترتیب سره دی استعمال کی ان شاء الله 100% رزلټ وي
0: ان شاء الله قادر ابرا دا ولا جی شاید اقبال بھائی کوشش کو امید خو مداد چې ان شاء الله سمره خبره در تر اوکړه لکه داسې الفاظ په پیلا ادا شوی نه او کچې ته د خلینې مداسې الفاظ ادا شوی چې مطلب دی اوریدونکو مایند کړي نو پاغه باندې استاد سر نه خپل سر نه سپیشل بخنه غواړم ان شاء الله که خیر بل پروگرام کې به بیا کې ملاقات دراغه ټایم پورې ټاټا بای بای اس کسې په ځړي قربان وایا
1: سر جی ته یو ورده شوې
0: ولې تیر اتا کوي کسا
1: نه هم چې میش طرف نه ده بنو خبر نه ټیم یو ته فری درتي او ته ته فری کاورج در کوي ان شاء الله
0: تا خبره په ګل بدل خاموش کو تبلیغیان یې مړه
1: شاه
0: او کنه غانې مان نه ژغو
1: به نه تینا پور کی نات پور کی مزدار نات پور کی چلی ولی مو مش
0: تو خبره یادت لشه د ګوال بای مولوی صاحب خبره کوله کنه شهید اقبال بھائی خدا سینے چې کار تا وګوره خو خیر د سره ډیسکس کوم مولوی صاحب خبره کوله لچ لا کنن سبا تقریبا ډمان دوا قسمه دی وچ دوا قسمه دی مولوی صاحب دا خلینا کنا یو هغه ډمان یادول کنا وچ لکا یو دا قسم ډمان دی مثال دا کوم میفولو چې چاوکو چې مایله سوچ چې دا کوم سازونه ژغی او دا ترزونه کوي کنا غانه مان او یو وچ دا جماعت ډمان دی دا جماعت ډمان نو جماعت ډمان هغه یادول کنا چې مطلب دا بعضی د سینت خوانان دی چاغو لکناتونه سندره جوړې کړې دي او د سندرو ترزونه سندره مطلب کوم طرز باندې هغه په طرز باندې مثال نتخوانی یا کلمونه پېشکایي نو بهر اخې ته هغه مولوی صاحب چې د لکه د جماعت ډیماند کنه نو پاک رب عزت مدې ما او فرمایي تلک خبرو کړه چې خې دې مثال بیا کچېری جلسه ول لبی په درس نوم ګور کچېری داسي روغ نه خوانان مومند کړه چې جماعت ډیماند نوي کنه بیا به ان شاء الله که خیر بیا به کاورج کوو صحیح شله زاله د ماشا سکار خدمت ضرورت رته وي او قربان
1: ثانک یو سر
0: ټیکس لا زاله د ماشا کې الله پامان

0: چې ګرانو قدردانی مینهوالونه جان یو ځل بیا د ستاسو په خدمات کې حاضر شول. چې مینهوالو امید لرم چې ان شاء الله ټول به خبر ورخه په موضوع کې ښه جوړ تکړه به امید مې ان شاء الله دادې. چې مینهوالو ټایم هم را سره کم دی خبره شاټ کوم. ما سره د زما یو خو ګرور د زما ګران قدردان مېلما هم را سره موجود دی. هغه ته هم لږ ټایم ورکوم. تاسو ولا تاسو خفه نه شئ. دلته مېلمانه و لږ د مېلمانو ته مو ټایم ورکول. مېلمانو سره لږ بیزی وو او ان شاء الله زه خوان چې مړه ام کې کاسمرس پاکستان پرادک باره کې چې کومې غانې چلېدلې هغه به ان شاء الله تاسو انجوای کړی. اوس فیلال ما سره چې ما کوم ګران قدردان دې زما کوم خو ګرور دی او ګران قدردان مې مر سره موجود هغه تم ټایم ورکه مول چې داله ټایم تم ګور هغه می شریکي چې الله شابه نه یابې درنه لاړم که څه فائدہ درنه وخت لا خټیک تکې ای سر مې خوړلو. جیمینالو سیدم هغه ورور په سر باندې لاند ما کوم کور کوم چې دې زما خو ګرور پروګرام کې د ته هر کلی وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. سر جی تاسو مې ډیر شکر گزاری چې تاسو په دانه ولې ټایم شمیشتا خپل خصوصي ټیم یو استو چې تاسو ډیر شکر گزار
0: الله دې عزت کو الله دې قدر او کمنه شکر یاد ادا کوم دې زما خو غرور پیله دې سیو کچ مکمل انټروډکشن را تر وک چې ماته دې پتا ولګي او ردون کو ته دې پتا ولګي اخین بعد به ان شاء الله بیا غپ شپ لګو قربان.
1: صحیح ده سر جی. ما نام محمد رضوان دې.
0: جی محمد رضوان
1: کلی چکم علاقې تر می تعلق ته کنه او کله هل مستی خان دې
0: خدم دا کا کله خیل مستی خان نه تعلق لري.
1: بالکل سر. و زما د کوم چې را شاهد اقبال د سره لکه ز از کیمرامن یم سینیئر کیمرامن
0: از هیلپر از کیمرامن
1: ها. بالکل سر. سینیئر کیمرامن یم.
0: اچھا.
1: او ما علاقې کې چکم دبل دیتا نظام تیر شو یو
0: جی جی جی
1: پاکه هم ممبر هم تیر شو یم.
0: اچھا ماشاءالله جی
1: کونسلر چاو تا وای
0: جی جی
1: علاقې کې الحمدلله
0: جی جی
1: او زه د بی ایس سټوډنټ هم یم
0: د
1: ډیگری 1 کالج څخه دا نمبر 1
0: نمبر 1 کالج جی
1: پوسټ
0: ګریجویټ کالج نمبر 1
1: بالکل سر
0: جی
1: ما دې غنا پک سټڈی کې سو توای شي
0: خلک بی ایس کې د پک سټڈی شروع ده.
1: ها بالکل سر.
0: اچھا
1: او 6th سیمسټر کې مې لکه کلاس ریډی شو.
0: اچھا اوس د 6th سیمسټر د لکه شروع ده.
1: ها بالکل.
0: درته وری ځوان بای را درته خوشاله او کده دان رته لره مننه شکریا ده دا کومه د انټروډکشن کاولو خو تا لکه خبره وکړه چې مطلب د بی ایس مې د پی ایس شروع ده کنه.
1: ها بالکل سر.
0: ته چې د کوم د اوس بی ایس کوي او د پی ایس بی ایس کوي کنه نو دا مزه در کوي
1: سر. هو بس
0: مطلب می داده چې کوم لکه پی ایس وکنه پی ایس پاکستان سټڈی چې کومه وکنه نو هغه اوس کته سوچو کې چې کومه د پاک سټڈی ولله په هغه کې کوم تاریخونه لیکلي دي په هغه کې کوم وکیل لیکلي دي کوم مطلب نقشې دي په چې هغه زه بداوم چې د پاکستان هر څه چینج شول.
1: بالکل سر. 2010
0: بول کر کوم نوی مطلب یا آئین راسی سشول یا نوی قانونان را دین او هغه چې مخ کې کوم آئین پېښ شوی دی کومه مخکې مطلب مسلې وی یا تاریخونه دی هر چی سړي غنام مسه به داو چې مطلب یو اوس برای نام پی ایس پاتې دا.
1: او سر بالکل 2010 بول کا زما چې کوم تعلیم تعلیمی چې کوم میدان دی کنه خو اس د موږ دا یکدا بیت قسمتي دا کنه چې اوس په کتابونو حکم کوم چې کوم لیکل شوی دی یا پڑھای دا پکې کنا اه مشته څه څه وای چې ډیگری حاصل اول دی کنا
0: مجبوری دا
1: مجبوری دا چې کوم د حکومت طرف نه زمونږه رهنمای شوی دا کنا
0: ځان نه کتابونه نه سولې کلا.
1: او بالکل سر.
0: چې پاس نه دا ګورنمنت سره نه کوم کتابونه راځي نو پاره باندې به بهر ل ټایم تیر او هغه سټڈی وکاو اخینه په پیپر ورکاو.
1: بالکل سر.
0: تاسو نه شو کولای چې مطلب اوسو خو لکه اصل کې زه چې مطلب هغه مخ کې کوم پی ایس و یا کوم د پاکستان کوم تاریخ تیر شو دا کنه صحیح شولا نو اخی ته چې سوچو کې او د نن سبا دور نو زما چې لکه ډیر زیات انتهایی کمپیریزن د پمنس کې سره.
1: بالکل سر.
0: هغه پاکستان نه دی هغه د پاکستان سټڈی نه دی هغه د پاکستان تاریخونه نه دی کنه چکم لکه مخکې تقریبا
1: لکه سر تا مقصد دا دی کنه چې لکه خالی صرف په کتابونو کې چې کوم سیزونه دی کنه هغه په کې برای نام دی او لکه کوم چې لاګو قانون شوې دی کنه قانون لاګو شوې دی آشه آئین و دی قانون سره حیثیت نه پاتې.
0: رضوان بھائی مالکه اصل کې سټوډنټس کوم سټوډنټس دی اغه سره غپ شپ اغه سره بحث او تکرار ما ډیر زیات مزره کوي.
1: بالکل سر.
0: چې ټایم ته ګورو نو ما سره صرف 3 منټ دی یار.
1: بالکل سر.
0: یا ګنټر نه پورا شولا کنه.
1: بالکل.
0: په اجازه ته مجبورا نه اخلو ځکه چې دینه بعد یو بل پروګرام شروع کیږي.
1: صحیح نه سر.
0: اوس د سیو کچ مړه چې ته ماته وخوګه غانه وای نور به ان شاء الله بل پروګرام کې غپ شپ لګو کور.
1: صحیح ده سر. سه ټکی وتاو کوم.
0: ها سو کړای ډالای کا.
1: پښتو والا وخت نه سونګ دې
0: چی چی چی چی
1: وریا زرا والا باران را والا زلف

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا پښتونخوا ریډیو نیٹ ورک دی. یو معراج خلی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف د ایران امریکی شخړه کې کمی لپاره چمتو شوی دی او په دې لړ کې د ایران صدر او د قطر امیر سره رابطه کړې ده. وزیر اعظم د ایران صدر سره په ټلیفون رابطه کولو سره د اسلام آباد لوزنامه باندې په عمل کولو زور راوړو او په دې خبره هم زور راوړی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی لپاره دی د صبر، برداشت او مصلحت نه کار واغیستی شي. وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې اضافه کړې ده. د پټرولیم ډیویژن لخوا جاری اعلامیې تر مخه د پټرولو په نرخ کې د لیټر په سر 14 روپۍ او 18 پیسې او دغه شان د های سپیډ ډیزلو په قیمت کې د لیټر په سر 14 روپۍ او 80 پیسې اضافه شوې ده. د نوي قیمتونو اطلاق به د یوې هفتې لپاره وي. نړیوال بینک د پاکستان لپاره د 8.5 کروڑ او یو کم 45 ډالرو د قرضې منځوري ورکړې ده. دا پنګه به د بجلی ترسیلي نظام د خوالي لپاره استعمال کرا وسته شي. د نړیوال بینک بورډ آف ایگزیکټیو ډایریکټرز 13 ورځ په باضابطه توګه د قرض منځوري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د څلورو واڼو صوبې اسمبلیانو د سپیکرز مشترکه اجلاس را بللو تجویز وړاندې کړی دی او ویلي دي چې د قومي اسمبلی صوبایي او سینټ غړو لپاره یو شان مراعات قانون پکار دی. گورنر زیاته کړې ده چې د سینټ چیرمین او قومي اسمبلی سپیکر دی د څلورو واڼو صوبو صوبایي اسمبلیانو د سپیکرز اجلاس روبلي. د پارلیمنټرین تنخواګانو، مراعاتو او د حقوق حوالې سره اتفاق پکار دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی د خیبر پختونخوا اوپن وای فای منصوبې باقاعده پرانیسته کړې ده. د منصوبې تر مخه به په اولنۍ مرحله کې په پیښور کې سرکاري هسپتالونو او پبلک ترانسپورټ ځایونو کې مفت وای فای سہولت ورکول شي. وزیر اعلی محمد سہیل افریدی په ټولو سرکاري یونیورسټیانو او کالجونو کې هم د ویډیا وای فای شروع کولو اعلان کړی دی. د منصوبې دویمه مرحله کې به ابټ آباد، مردان، سوات، کواډ، بنو او ډی خان په شمول ټولو ډیویژنل هیډ کوارټرو کې به هم د مفت وای فای سہولت غزول شي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا تقریبا 80% پورې د ډیجیټل گورننس په لوري پرمختګ کړی دی. حکومت په مرحله وار توګه سرکاري خدمات پیپرلیس جوړوي. د عمران خان د ویژن مطابق د صوبی اولس ته اسانه ورکولای شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شفیع جان د اسمبلی غړو مراد ایک متعلق خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د وزیر اعلی محمد سہیل افریدی د صوبایي کابینی غړو سره اجلاس تابع کړو. اجلاس کې د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د ویډیو لینک په ذریعه ګډون وکړو. شفیع جان زیاته کړې ده چې د وزیر اعلی په خصوصي هدایاتو د صوبایي اسمبلی سپیکر د مشاورت سره د مراعاتو ایک ټول قابل اعتراضات او شکونه واپس اخیستو فیصله کړې ده او ټول قابل اعتراض شکونه د 1988 ایکټ بیک بحالولو او د درست کول شي. شفیع جان اوه چې پراتلون کې پیرو رز با اجلاس تابع کول شي چې پکې به ټول پارلماني لیډران اعتماد کې اغستې شي. خیبر پختونخوا کې په اولسی منډیټ راغلی حکومت د صوبې د ترقی او سوکالۍ لپاره ځله پورې هڅه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت اقلیتي رورولۍ عبادت خانو لپاره د بنیادي سہولتونو ورکولو اقدامات پورته کړي دي. په دې حق لا د مذهبي چارو وزیر محمد عدنان قادری په یو دستور کې ګډون هم کړی دی. دستور کې د اوقاف محکمې سیکرټری عطا الرحمن په شمول د اقلیتي مذهبي چارواکو شرکت وکړو. په دې موقع ویل شوی دی چې د صوبې 119 اقلیتي عبادت خانو ته بنیادي سہولتونه ورکړی شوی دی. دې عبادت خانو ته 1202 ترقیاتي سیزونه حواله کړی شو چې پکې الیکټرک واټر کولرز، پنځه ساؤنڈ سسٹمز، د سٹیل کرسیانې، غټی پتیلی، جنریټرز او نور ګڼ شمیر ضروری سامان شامل دی. پروینشل ډیزاسټر مینجمنت اتارټي نن په 11 او 12 جولای ټول صبح کې د تیزو هواګانو او پړکا برېښنا سره د باران الرټ جاری کړی دی. د پی ټی ایم ای لخوا چترال، سواد، دیر، شانګلا، مانسیرا او کوهستان کې د نری باران سره د لینډ سلایډنګ اندېښنه هم څرګنده کړې شوې ده. ملکنډ او هزاره ډیویژن کې په ځینو علاقو کې د فلش فلډ امکان دی. د الرټ کې انتظامیې ته د چمتو اوسېدو هدایت شوی دی. ولس تم په احتیاطي تدبیرونو د عمل کولو هدایت جاری کړی شوی دی. پی ټی ایم ای متعلقه ادارو ته د ضروري اقداماتو پورته کولو او د وړې او درنې مشینرۍ موجودګي یقیني کولو هدایت هم شوی دی. ولس په هنګامي حالاتو او معلوماتو لپاره په هیلپ لاین نمبر 1-800 باندې رابطه کولی شي.
1: Radio Aman Network, News and Information Station.
5: Jaane tamanna, jaane ada,
6: jahan mile aapko tafreeh,
7: jahan mile aapko malumat,
8: aaya wohi,
6: aur jahan goonje sirf aapki awaaz. دن ہو یا رات
7: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
9: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
10: آپ کا اپنا ریڈیو, ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
11: کلا تخنن پرختیا کل اخکاری
12: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کری دی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی.
11: وی اللہ دمرا زر سنگا
12: اسماخ صفات پیٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی.
11: واہ بیاہو زہم غارم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی. کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی.
12: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی.

0: Oggi per culmine vuole andare al cicumo del bambino, sarà in giacca, che metto se calci come di io, vado a fare un che c'è ricusa, che mi guarda di là che c'è tempo, come, che no. Ma per quel virtù, che la salita che c'è sotto, di cui dobbiamo stare per soccere, che io, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, wa alaikum salam, da khuj awaz de chada, o di kum zuina.
1: Hai
0: dara pride di Karachena, program ki har kalete un stalamashi po khair rogli.
1: Dera mera boni dam stalamashi o po khair rogli.
0: Khodai de mar shukr de alhamdulillah bilkul khar awan de khala bawai.
1: Am bas bizam bilkul tik tak ma soch me gawal ma ista sabai ara te nosti o kata us rogli to pinza
0: bai. Bas dasi ke na jmuda nosta hui ta.
1: بس وای نو یارا سن وی چا نواز بھائی مو تدا خبره کړی وی چې بس پروگرام دی نو بجو پرې دا نو ورځې نه تقریبا یو منټ دوا مخ کې مو بند کړی او هغه تر اوسه پورې نو سی پروگرام تک نه نو ځکه مې
0: نه نه بالکل اسې نستو او سټیشن کې نستو او پروگرام ته نو نوستو
1: انا مو پروگرام خبره کوم ځکه چې پروگرام هغه ته وینه راوندې نو بجو ولا وکړه دا یو شروع کړی دا نه بجو
0: دا نه بالکل اوس بیا شروع کړی دا
1: بس شو ماشاءالله ډیر مزه دولت

0: جی بالکل لاغ بس صدر للا چکم دا پروگرام کې چونکه هغه سم صرفیات دی هغه وجه نظر اوغله بیا
1: جی بالکل بس روتا پر سرپرائز کیم روتا کله کلنو ډیره مزا کوي کنه او بارون در باندې وښه ل بیا سبي خو دې ویلو چاره
0: بالکل بالکل شبرون شو دا
1: ما خو ګل ته ټلیفون کړو غر میټینګ کې مې ټلیفون کړو ایمو مخته بارون نه وښه او تاسو نو که ماشاالله بارون شوه
0: بس موږ په لښو دا ما ځلی بډویر هم کال کړو پوه شو چې للا بیا هم مېر دې باران نه دی شوی کنه
1: بس ما سبا یې خبره ده کنه چې غوی په یو وخت شرمندې په بل باندې
0: بالکل هغه خبره ده او زه خپل اکثر چې
1: کوم وړو کې باندې کې میسج بغیر کما کنه
0: جی جی بالکل ویر کې بالکل
1: تاسو نو به ویل لکه په هاري او کور کې په هاري خبره کې هغه دې صبر نه کور خپل کنه بے صبری کلا او ما کو کنه بے صبری لکه دا ډېر وړو کې لاګي کنه خو هي مو زندګي لکه ډېر د شونې فیصلې دي چې هغه بے صبری دی واج نه خروبيږي کنه
0: صحیح
1: اکثر مو دا شونې فیصلې وی شي هغه مطلب مو په جلبوزي کې و کو لکه هغه باندې مو سوچ و نه کو کنه او چې کله هغه نتیجه رو وځي کنه
0: جی
1: مطلب تاسو کو گور بورے کی ریاست داسې رشتے ما ملے گی مو دا شون دے قدم وچات کوئی بے صبرے دے واجہ نہ کنا چھ ورستو بیا بھائی من ساڑے پشتا و کئی ورستو بھائی من خیمان وی کنا
0: بالکل بالکل
1: او بہار او کور کی اگے صبر نہ کور خلو بے صبری کلا ما کو
0: صحیح خبر ہے بالکل صبر چ کوم دا صبر می وچ کوم دی خوجی دی کنا
1: جی جی بالکل بس سلامونه بولا گما ٹول تا پے وزے من
0: بالکل سلامونه
1: موضوع دی ٹول تا سلام گما خری
0: وعلیکم السلام یو جہان مننا اجی بالکل ابو سر حیدر افریدی

او جی بالکل یوالو پروگرام واخ چې کوم د سر تر زړه غنه مو باسه د مینوالو دواګان چې کوم یې اکا بلیږي کنه او بالکل کال چې کوم ارونو کنه او بالکل مینوالو پینځه مینره مو تاسو سره زو چې کوم دا کنه چې لږه نه پینځه مینره دا تاسو سره بالکل په دې پنځه مینره کې په پنځه کال چې کوم دی اٹینډ کو او سره یو مینره خبرې چې کوم دی اوب کو کنه یو مینره خبرې به کو بالکل سره سره شفرو پور او تاسو کال چې کوم دی اوب اٹینډ کو کنه پچا ویلی جای ہائے لالا لوڑے کال مونا ہوتا ہے نا بالکل کال کا بلش صفر 9272 91 292 اور 0927291292 بالکل رتلا شپر گرام کے اور یو یو منٹ چکم اب مینے والوں تک بالکل یو یو منٹ

چرته یې چرته ځانونه راخکارا کوي چې ومووینم که نه جي چې تاسو چرته یې په کوم ځي کې یې څه کوئ څه نه کوئ که نه جي ویلې چې اورېدونکي دې پرام زه دې پروګرام ته روغلی یم چې اورېدونکي سره ګپ شپ ولګېږي د اورېدونکي سره خبرې اترې وشي اور اورېدونکي نه هڅه اور وي دې نه علاوه تاسو د سار د ویښتونو علاج مې هر وړی دی کچېرې د سار ویښتون د سار نه وخېږي په سار نه تم کېږي د سار ویښتون وژدول لویول ګڼول یا مضبوطول چمکدار کول غوړی نو خوزیفا کمپنی شفا تیل شته که نه دا پې لګوئ انشاءالله چې د تاسو د سار د ویښتونو مسله او

بدن د دردینه کوي خوږیږي چې د بدن کوم اندام کوم زیده خوږیږي خو زیفا کمپنی شفا تیل باندې غوړوه دردینه مو بالکل ورک شي خو زیفا کمپنی شفا شیمپو کمیش خبره وکی دا هند سه تعریف محتاج نه ده ډیره بهترینه په زړه پورې شیمپو چې تاسو بدن صفایي ه کوي بدن مو خوشبودار کوي هم د سار د وشتو نه حفاظت مو ه کوي د سار وشتو نو نرموي خوشلي کوي خيستا کوي خو زیفا کمپنی شفا شیمپو ضرور استعمال او د دې خوشلي پروډکټ نه فائدہ

څنګه کې بول کې بای څنګه صحیح ز شور مس باغولی هم د برو نډیره زیاته ما کدا زو چې زی بونو تور سی ها دومره مرنه سید السلام علیکم جاوید یم وګانی سلامونه مې کې بول کې ماشا الله واز دی بالکل خوله مې دار اعظم وې ونه ویلکم بای څنګه واز دی بالکل کلیر سینا در ګل د برو نډیره السلام علیکم ایم شاهی مرو د برو نډیره السلام علیکم کلسوم احساس یم د کوټ کټ نه نه مې څنګه ته بتونه مې ځونه حالات واقعیات خپل بدی خپلوان گاونه ټول خدي ها جلوا ہے مولا سلامونه مې کېبل پوګمۍ خبرې کوم دا زلې هنګونه سلامونه مې کېبل السلام علیکم بای څنګه په ویډیو کې دا ویلکم ایم پای کې کینات لړندی وته وګان سلامونه مې کېبل السلام علیکم نیمه څنګه یا وګورم د خپل کور نه اج صاحب په خیر را لسنګي خستا او وزیرا فروم خپل کور وګان سلامونه مې کېبل کډې زیاته مړ نور د بابو زونه څنګه ته بيتونه مزاجونه حالات واقعیا السلام علیکم بای څنګه انمولیم د منیر نظام مریم او لبنا ته څنګه سلام ده زیاته منو تاسو د منیر غرونه سید السلام علیکم بای आवाज دی بالکل اوګه عائشہ يم د کوټ کشمیر عائشہ ټانک یو ډیر زیاته منو السلام علیکم کیوټ اینڈ سویټ مامو جان ویلکم आवाज دی بالکل اوګه پټول رډوانو باندې ها مې د برونه واګانی سلامونه کوي وای

0: سوال بلی کې سوق دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اجي سره
0: څنګه زماره ورخه طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان غونډان څنګه دي؟
1: شکر الحمدلله. اجي صاحب لکه مروت خان ځخل بدر خان.
0: ماشاء الله. بدر خان څنګه چرته ورو کې مړ ژوند غيبه؟
1: خیر ده الحمدلله. اجي صاحب محمدين سره باندې غوتو راغولا.
0: خا ماشاء الله. محمدين ژوند ډېر خیر سره
1: ورغلا پر دا
0: ماشاء اللہ.

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: کجوندر ته به خواندخ کاری او ستړي برزم ته رکھړې وي نو خفقه کې ما زکه چې انجینیر محسود تر تروړي د خندا د ټوکو او سندرنو ډک او خواندور پروګرام هر هفته پښپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستی ژوند رنگ امن امن
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر معدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد د جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

چې نن خو ورود کنه نن خو نن څنګه څنګه ویلې بي دي چا ډېر څه تمنا شو دي موږ جو جان مننه چې ورو وی کنه یو هونه وینې کې سي دي.

ډیره چې تبنه در رضوانه ته سو خبر کې نو رضوانه د سو کې کنه نو ز په نمبر یو یو چې کوم کنه دا شانت چې کوم سر شي سو کې کنه د یو نیمه د سو کې کنه چې دا بیا د سو کې درته بلاک سایدو مخه پکې سایدو دا درته بلاک مخه پکې دی او ور سره سره چې کوم بل بل بل بل چا شرارت کړی نو چې دا شرارت کې سو شرارت کې کنه

دغه د رضوان چې کوم شیطان کله نو رضوان دغه شل کېم دی کنه دا داسو کنه چې اول وو داسو کنه پټول نامو شو چې کېم کنه رضوان خان داسو کنه چې ته پښه بلاکلې نو ان د مې درته چې بلاکلې چې ته دغه شل کېم دی کنه شرارت کې کنه نو دغه شې حرکت کې کنه نو بیا وسې کېم دی کنه نو رادیو مې چې کوم پروګرام نه دی دا بیا کېم دی کنه دغه شان دی چې غلطي سو کې ان شاء الله دغه شل کېم دی کنه دا شان ته بلاکې نو سمره د میجا ورتینګ د سمره لیسنر دی هغه ته بالکل من هم شاده وي چې دغه پروګرام شې کېمو مستا د کال پلیکا میسج پلیکا د کمنټ پلیکا چې کوم د میش خوان د رودري مې د پروګرام شې مستا پارټیسیپټ کی نو پلیز هغه چې کی میسج او هغه چې کوم کمنټ نه هغه څه لایک اوي ما کنه څه کنه چې تاسو اګه مې لایک اوي نو هغه د میرو کوم اوردینګ دي کوم لیسنر دي او مستا بیا چې کوم کنه د یعنی کمنټ په ذریعہ باندې بن شروع تلای څه کنه لکه سره تاسو زړه وړي سره فرش میسج کی نو په چارو دای چې تاسو سړی یې نو تاسو یې میسج کله ځکه تاسو سره پیسې نار څه دا د میش خوان دي کوم یعنی دغشي تا مجبور شي چې موبایل باندې قرضه وروړي او میسج وکي ځکه تاسو دلته په کمنټ کې دغه شي شرارتینه کې یو بل بل نو دا نه دی بچار کنه صحیح ته بیا چې دغه شي کوم شرارت کنه نو هغه هو یعنی سو کې کنه او ها بیا بلاکیټ لکه څنګه دغه رضوان کې کوم یو کا سیدا مته بلاک صحیح ته ان دا مایک زګه درته شو کنه په بل ډول په بل څوک داسنه کې چې ار څوک ته بلاک

چې روشي خان ته تر خان تر روهین خټ تر ډلوي پانا لا پاسر رپیږي پانا لا پاسر رپیږي جنې چې خپل جنې چې خال په زنګ دی څوک بلارینا ای فاطمه مدرسانه ډیر جوړه منه فاطمه مدرسانه.

چې دغه دغه اوس هغه شی دغه شی دی که نه چې یو فنر چار نه کې و داسې ښودوم چې جاره نن خو خوب نه کي که نه شو وروي سایلو ډېر جو تمنه وي چې دغه سندره خو چې ورکه کوې نه سایلو ډېر جو تمنه نه یې ورکوي سایلو چلشکې شاته ماسته سون خوان کي که نه یومن خان ان شخان او سمیا میں سود انسار میں سود را ڈالی وی او ملا اچھا ما ملا تریخ پلا برخا راکی سابر سابر خزانی مندل وینا میں فاطمہ وزیر سنے دیر جو تمہنا فاطمہ وزیر سنے مستکلے بہانتا بہانتا

چې دومره وژړه زړګیا چې ژړا ژړا کې مړ شي چې دومره وژړه زړګیا چې ژړا ژړا کې مړ شي اے د عشق پر رنځ بیمار ستا نصیب کې جانا نشته مې څومل وزیرستانه ډېر شو ته بهدا بهدا

ډومل ګروپ نه چې مازی رو ډیډیکیټ ته ټول ډومل ګروپ ته بیا او په خوانی مینا دې سښوا لکه د غرا سنزرې شغ او د اکونا وها صبر تاسو اچھا اچھا اچھا دا یو ټپ بیا دا ټپ بیا درمنه وردا لا

0: نه
1: نه داسې نه په د کیسې خو خپه شوي نه تاسې یوه داسې وزیرګې وه که نه مشره ښځه وه که نه خبره د ورځې لکه نه میډه خپله وه که نه که چېرې د میډو کور وشه څوک پر ګام وري که نه هغه ورته وایي چې چوې که نه چې لرې لرې بیا ته دا ورو مې دا مزور که نه کېدای شي د میډو کور شه څوک پوه شوي که نه نو چېرې ډاکټر ته ورغلې وه که نه ډی خان خپلون وي که نه نو بیا چې راغلی وي که نه ژمی وو نو بس څه وکړل چې ډاکټر ورته وایي چې دا شی مکه دا شی مکه بیا ونه ورته چې ډاکټره امینه خورو چې امینه خورو وکي چې ډاکټر وکړي چې لوانې شې د امیر ټیم نه دل امیر سوتر روغه میټه به دا د هر چا باندې او تو پر ډاکټر صاحب څه بند کړي دي داسې
0: بالکل دا
1: خبر گانڈی چکور نو تر ځای سره وا د پورې نه روغلی وم که نه او د میږ یو بل تر ځای مو نو درې سره په موټرسایکل باندې سره تللي وي که نه نو چې په موټرسایکل سره لوړې وو څه وشول چې دغه تر ځای مو د بل کوم وړکی تر ځای مو یغه د تر ځای ته وایي چې پورې نه روغلی که نه خو میږ به نو داسې کړي که نه چې نورانګ ته ودرېمي سپیشلو د سره میږي چاولی او تنی لغه اوښې ته درېمي که نه نو څه وشول چې موږ کله حکیم صاحب سره کښېناستلې حکیم صاحب ورته کړي چې غټه غوښه ونه خورئ او دین علاوه چې کوم دي چوله ونه خورئ که نه تره ځای مې راکړي چې هو حکیم صاحب قسم خدای سپیشل دی چوله دپاره راغلي وکی حکیم صاحب داسې وکړه چوله دپاره راغلي وکی خو بس حکیم صاحب بله خبره شته که نه چې هر څه خو مې لیا سره مې دي د هغوی نه ده خوړلې که نه هسې د هغوی زو سبو د بېګانه وې خوره ڈاکٹر
0: وزیر
1: فاطمہ وزیرستانے دو ورسر سرا چکیما دو ہنیا وفا دو دے سر سر نور ڈیر جوتے دی اکرا وزیر دو نیاب جانے کھیلا دو وزیر ہو ڈیر جوتے دی
0: سلام
1: سلام.

0: ختم زنجیری چکی ما تو وړه ختم زنجیری دا ودر دپل کی
1: بس چکی پتو ته شالگی
0: نا چکی ما ته شاو زکه چې تو ګیلا وکړه چر میر دې ور کړی نو ته بیا کنه او درته شامل شي
1: بس دا غدرې ملي ته وشه چکی ما
0: بس ختم زنجیری دا مې نشو وړای کس د خبره دو
1: او دا
0: خبره سلو ډیر چې تمنا په ګل دې کال کول یو جهانونه
1: تو ودرا کنه سلمونه خو پاس
0: بس سلمینه پاس کا
1: لاس افته پاسه خو مې کار
0: هم بالکل کرا کړی نو هر کلای
1: ندیه بهر تا اساسیف تا هسته هټک تا د سات مچ د چې د اوسې ټکا رسوالو
0: اچھا
1: چوټي بھروا تا نور ټولی لونه مچ دي چې د ځای رکړی او دا ګرام بایت چې دا ګولډن پر کې د شه دا سه غو چې وا کیمیکل وچې چې لښې د نه پر وخه چې ځای ریو
0: ده وای وای چې اسما به شه دا غو چې وکنا چې په مخ یې د نه رجه چې د تا زبر په شو چې کاتر ته وچې په چا باندې د نه رو تل کنه نو بیا ته دا پوي چې کنه چې تاسو په ګول ته نه یې دا وي نو دا چې کیم نه کنه دا په ګول شوره تکړی دي
1: بس بالکل
0: سایلو ډیر جو تمنا په ګول یو جهان ونا
1: اوکے الله حافظ
0: الله حافظ ډیر جو تمنا د کال کول یو جهان.

وزیر وای چې زو موبایل سره څو لګو سایډو کاڅه کنه خوښه سایډو ډیر جو تمنا یو جهان نه ده تا ده تا مننا ایته لا ډالی فاطمه وزیر سنه تا نه دی بهر تا دې سو کې دیږي صد زړه کې دی اچھا بیا دې سو کې دیږي صد سي زړه کې دی ول دې د اوخ کو سترګې ټکی بیا اوخ کې ټک اچھا ول دې اوخ کې سترګې ټکی دی او بیا د چا یدونه پم خکړې یا درنا خبره ولې ورکې دي سمبل وزیر صاحب ډېر جوته ونه ډېر جوته به دا ونه شکریا جی وزیر ډېر جوته ونه دغه شکریا دې بالکل ډېر جوته رمو دي ماشاء

تاسو مثال د شوګر مریض د شوګر مریض سوي کنه چر اته چې کوم دی کنه د خوشای مخره ودا چې خوشای خوري نو خامخه هغه د کما د لکه ایوان مداسې بیماری وي د څه وی کنه چې هغه د یغ شي سره چې کوم دی هغه مناسبات نه خوري یعنی یغ باندې چې کوم نه بعد لګي نو دا غشه مشته څه بیا نه خوري دا غشه اصل مثال یو کاستای چې هغه زیړه د نو جړی د پر چې کوم دی کنه ګرم سیزن چې کوم دی هغه خوراک باندې نو دا غشه نه خوري دا چې کوم دی مشته څه زکام ټکل شي بچ غوډ مخره نو دا پر استعمال نہ دے شنی خان ٹافی دی دار سر اور ٹول سائلنٹ وائلنٹ لسنر ٹول یو جہان من کی انسل ارمون نیکسٹ پرنام سے بیا ضروری تر وقت پر امیر فاق پلو دوگان کے ضروری ہو سکتے چچار تھا اسے انسل کا بے وفا جو نفا کرلا کی دیشی سبو مزدگار کٹائی مکارو سے ملوٹر انسل سبو مزدگار یا دین لو پار بجی دغه دوی ټی مناشو تو سے بالکل متبیع انتظار کی انسل دغه دوی ټی مناشو کی دیشی بیا در تر شو و دې سره سمره د میډ اور دین کی سمره د میډ لسنر دی سرنګ تو سم سره پدیش شو پارٹیسپیٹ کې دا غشت کل ها ز یو د کمرشل کی مشروع درمه نو خام ها پاګې شي شرکت تر سره کې ځکه چې سرنګ تو سے دل ته خوش ولا نو ورته کیم دی کنه مو سرګ خام ها چې ګیش کیم دی مو سره پروډکټ باندې خبر کې دین لاو چې کیم دی دین لا کال بالکل خواش مو کنه لوسینا چکی چین سلا سی بیا شو نو ان سلا می ټول چې کوم کنه اکال او میسج او کمل او میسج ضرور در کی نو یو جهان ونه چاول میسج ان سلا پد شو ندی او نه کمنټ پد شو دی او کال کې وال چې کوم کنه او نور ټایمر سره ختم دی ان سلا نیکس پر نوم شو بیا در سیدو سبو مزګار او سبو بار بجو مزګار دغه دوی ټمینه شه تو سه ضرور دمو ټایمینګ کس ان سلا چې بدش ټایم شو ان سلا زر تا زر نو وسو د اخر شه دغه دی شانی خټک ساډونه سندر سره ور دي سره بالکل متر کے ساتھ بھلے لا پوان